0: 50-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
1: I want my money back.
0: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
2: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort. Og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet. Kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14:05 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje

En farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Da har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg fram debutsingelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig med litt bokaspers til I en mandag morgen. Det åpner andre runde av Tillemorgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Ostad, vi her I studio og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder, og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militær familie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvde alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heven for deg, I don't feel that way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var I bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre for 40 år siden, altså.

Det er Sam Conny, Bailey Ray, her I tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK PN.

0: Det var fun som nights her I NRK P1 litt deilig stomp clap hey musikk for å starte morgen og
1: det,
0: uka.
1: Det var et nytt musikkbegrep for min del stomp clap hey musikk.
0: Ja.
1: Men gøy at du brakte det til torgs og jeg ble nysgjerrig på sjangeren.
0: Det altså du har låter som denne, du har Lumineers, Hey Ho, du har Off Monsters and Men. Altså for de uinnvidde så dette hva skal vi si musikk som ble kjent på starten av 2010-tallet som ja, en slags generisk indie pop folk mix ja. Som ble kjent blant generasjonen som kalles millennials, altså generasjonen mellom oss to.
1: Ja, ja, ikke sant? Og sjangeren står det her. Jeg måtte google da, skal jeg si kjapt det. Kjennetegnes av akustiske gitarer, banjor, trommer med fire flate slag og et refreng der alle roper I kor. Så det vel noe allsangfaktor inne I bildet her nå da, for å få denne stamp, klapp, hei. For å få det liksom til å passe inn I den sjangeren.
0: Også kalt burgersjappe musikk.
1: For den musikk du hører når du kommer inn I en burgersjappe med andre ord. Ja, ja. Ja, det jo noen... Nei. Ja, dette gøy. Nei, men får, vi skal ikke fylle opp sendingen med dette. Men...
0: Nei, dere får google og lytte videre hvis dere føler for det. Uansett så ønsker vi en riktig god morgen og for ja. En fantastisk deilig sommermorgen. Det er også masse deilig sommervær I vente. Så det mye å se frem til denne nye uka. Vi Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som ønsker deg hjertelig velkommen inn. Vi skriver 22. juni. Det under 20 timer igjen til dommeren blåser fløyta for første gang på den massive arenan I East Rutherford, New Jersey. Man skal jo kalle det New York, New Jersey Stadium. Det heter jo egentlig MetLife Stadium, da, men på grunn av disse sponsornavnene som du ikke skal bruke.
1: Ja, jeg skjønte såpass at dette her jo fryktelig nær der vi spilte et par VM-kamper I 1994, men den stadion...
0: Der det parkeringsplassen som ligger ved siden av den nye stadion.
1: Ja, så den ble revet I 2010, der Norge da møtte Irland blant annet. Mm. Den revet, parkeringsplass nå, og så det bygget en ny en da ved siden av der Norge skal spilles. Det nesten på norsk historisk grunn, for I 1994 var det også fryktelig lenge siden sist vi hadde vært I et verdensmesterskap. Og vi skal jo da blant annet få høre at Drammens tidenes Daniel Kristiansen, han altså møkk lei, alt gnåle om kapteinen vår, Martin Ødegaard, at han skal sette seg ut av laget.
0: Ja, det han, og så skal vi også innom annet ikke-VM-stoff. Skal innom fotballskolene som starter rundt om I Buskerud I dag. Det jo flere tusen barn og unge som skal gjennom det denne uka og gjennom de neste ukene også. Vi skal en tur til fotballskolen på Gol. Og så skal vi også høre at Statkraft beskyldes for miljøkriminalitet I Pålsbufjorden. Men først, en liten titt på været for I dag etter Heisekite. Dette Golden Ticket. Golden Ticket.

0: Golden Ticket synger Ingrid Helene Håvik og High as a Kite her I NRK PN. En titt på været nå.
1: Ja.
0: Det et veldig kort værvarsel I dag. Det består av to ord for lavlandet sin del.
1: Kjør på.
0: Pent vær.
1: Det nydelig.
0: Ja, men det blir bra. Ja. Det blir fint I dag. Det blir lite skyer. Det blir litt mer skyer nordover I fylket, men ikke noe. Det skal... Bankebordet ikke være noe fare for noe bygger. Det ser rett og slett ut til å bli en veldig, veldig fin dag. Temperaturer opp mot 25 grader og vel så det. I fjellene så blir det som nevnt litt mer skyr, men det blir ellers pent vær. Men det jo en litt småkjølig morgen noen steder, det ikke det da?
1: Jo da. Det ensiffra ganske mange steder utifra målestasjonen I hvert fall. Dagali og Gjeilo starter dagen med 4 grader. Nesbyen, Nes I Ådal og Veggli 7, Hemsedal, Kongsberg og Hønefoss 8, og vi fortsatt på ensiffra med Hokksund 9. Så da, Gursvik 10 grader, Drammen og Prestfoss 11 og Svelvik 13. Grader nå, og hvordan det hos deg som våken nå 16 minutter over 6? Ta gjerne en kikk innom termometret ditt, og så sender du oss en liten melding da I appen vår NRK Radio hvis du har tid og lyst. Gjerne hvor du og hvor mange grader du har nå på morgenkvisten. Det synes vi hadde vært fint. Et veldig lokalt værvarsel.
0: Uber lokalt værvarsel. Jo mer lokalt, jo bedre det. Meld fra hvordan det ser ut hos deg den morgenen her. Dette Anne Grete Preuss.

0: Anne-Grete Preus, jeg en by her I NRK P1. Fra et glansbilde til ei røys, slik beskriver butikkdriver Ari Irgens tappingen av Polsbufjorden og Tunovdfjorden. De to fjordene I Nord-Juvdal utgjør hovedmagasinet til Statkraft sin strømproduksjon I Numedalslågen.
1: Etter en tørr vår med sein snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at de går inn I enda et år med lav vannstand I magasinene. De mener Statkraft begår miljøkriminalitet og at manøvreringen av vannet truer fisken og turismen og til syvende og sist også lokalsamfunnet.
2: Folk som hytter langs fjordene og folk som vil fiske og det ikke vann I elva og det vanskelig å komme til fjorden og sånne ting, så blir folk borte.
3: Are Irgens driver den lokale jokerbutikken på Tunholt. Herfra har han utsikt over Polsbufjorden og Tunholtfjorden. Fjordene hovedmagasinet til Statkrafts strømproduksjon I Numedalslågen.
2: Det de fjordene, det liksom... Det det som kjennetegner og liksom signaturen på området der oppe. Og, det, og ikke det på stell, og de fjordene og vannspeilene helt oppe på sommerstid, så det ikke en helhet her oppe. Det ser ikke ut fra et glansbilde til en røys, rett og slett. Så stor forskjell det.
3: Etter en tørr vår med sen snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at det går inn I enda et år med lav vannstand I magasinene. Irgens frykter hva som vil skje med lokalmiljøet og butikken hans dersom det ikke kommer et bedre reglement for manøvrering av vannmagasinene.
2: Det setter spor, det merker folk, og det merker vi her også. Man hører på folkeprat, og folk misfornøyde, folk kommer ikke til fjordene, folk kommer ikke folk ut båtene sine, ikke minst, ikke sant? Og vil ut og fiske, og folk har jo betalt for bryggeplassene på brygga her som de ikke får brukt fordi det vannet ikke oppe, så det klart det har alt å si. Absolutt alt å si her oppe.
3: Numedalslågen starter I fjellvannet på Hardangervidda og renner ut som lakseelv I Larvik. Vassdraget regulert, og kraftprodusentene pålagt en bestemt minstevannføring lenger nedover elva av hensyn til laksen. Vannstanden til Polsbufjorden og Tunovdfjorden kommer I siste rekke, og magasinene tappes blant annet for å tjene laksen. Grunneier Bernt Lund kaller det råkjør.
4: Vi opplever et veldig råkjør av naturverdiene. Fjorden tappes hardere enn noen gang, og vi har opplevd I 2022 at fjorden var veldig, veldig lav. Noe som går hardt utover biomasse, altså fisk, bunndyr og den slags, og det estetiske. Og vi ser samme hendelse I 2025, og... tror vi I ferd med å få samme opplevelse nå I 2026.
3: Polsbufjorden og Tunovdfjorden kjent blant sportsfiskere for store ørreter. Den de urolig for. Og grunneier Alf Roald Myhre kaller dette miljøkriminalitet.
5: Ja, det I hvert fall det vi ser på her jo en miljøkriminalitet, egentlig. Det jo, disse fjordene ligger jo så lågt nede at det jo bare steingrunn og masse som ligger at det snart ikke plass til fisken ute her.
3: Hytteeier Geir Lundheim forteller at det begynner å bli langt for å få ut båten. Han merker at det færre som begir seg ut I båt på fjordene.
6: Jeg har jo cirka en tipper en 300-350 meter ut for å få ut båten når jeg skal fiske. Så jeg har jo en egen hyttebil da, for å bare kunne kjøre båten ut når det lavt vann. Da kjører jeg ned I bånd og må jo sette båten på forskjellige steder da, ettersom vannet stiger. Så det jo... Det et problem med å få ut båten og fiske, og I år så har det nesten ikke vært båter ut på fjorden I hele tatt. Det jo nesten ingen å se.
7: Når nedbørsmengden så ustabil som den da, per nå så sliter vi med lave vannmagasiner. Det gjelder Polsbø og Tunhold, og levevilkår for fiske og næring og for øvrig. Så vi ønsker oss en vilkårsrevisjon på manøvreringsreglementet av Numedalslågen. Kampen om vannet rett og slett I Numedalslågen.
3: Det sier Eirik Solheim, som leder for Nedre Tunovdfjorden Fiskeforening. Han sitter også I kommunestyret I Nord- og Ulvdal for FRP.
8: Noen år så de høye og har god vannstand, og andre år så det tørt og lite vatten.
3: Nils Runar Sporan, leder for Numedal Laugens Brukseierforening, forteller fra kraftprodusentenes side at de manøvrerer I henhold til de føringene de har fått fra myndighetene.
9: Altså, dere anklages jo for fauna-kriminalitet. Hva tenker dere om det?
8: Ja, Ja, man har registrert at det blir hevdet at det miljøkriminalitet, og det selvfølgelig demokrati lov å hevde. Det med felkant jo myndighetenes bestemmelser, og det sånn at det blir også sendt inn henvendelser til myndighetene der ved NV, og der de påstås at det har vært at man har opptrådd ja, i motstrid og i at reglementet har vært brutt, og heldigvis så har jo myndighetene bestemt dette og fastslått at det har ikke skjedd seg. Det skjedde det i 2025 desember da vi fikk en på det, så jeg vil jo si at vi har ikke kriminellt så skal du bryte loven, og om vi ikke har brytt i reglementet så tror jeg ikke vi har gjort noe det, og vi kompenserer og får det, og myndighetene klar over det.
0: Det NVE som reviderer vilkårene for manøvreringsreglementet. De viser til et høringssvar fra februar, hvor de skriver at de avventer å vurdere åpning av vilkårsrevisjon. Dette skal de ta stilling til nærmere, for et revidert reglement vil uansett ikke kunne tre kraft før mai 2031. Reporter i denne saken, det var Frida Høyås.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægland, som er altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran er blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten er over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar er Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Buffalo Soldier var det Bob Marley and the Wailers her I NRK P1 7 minutter over halv 7 mandagsmorgen og vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetsoverskriftene Balsaran Kaur aller først så skal vi starte I Lier
1: Ja, der har politi og ambulanse rykket ut til vestsideveien for en sparkesykkelulykke I morges. Der en person skal ha blitt skadet etter fall fra sparkesykkel. Vedkommende skal ha fått forhjul I grusen og falt. I løpet av helgen har flaggsnoren på den offentlige flaggsangen på Noresund blitt kappet, og et regnbueflagg fjernet, skriver Krødsrad kommune på Facebook. Ordfører Andreas Kagevass-Torp vil ikke uttale seg til NRK, men skriver på Facebook at han skuffet over hendelsen og kaller det trist og uakseptabelt. Statkraft anklages for ulovlig nedtapping av Polsbufjorden og Tunovdfjorden I Nord- og Uvdal. Vannet tappet kraftig ned for å brukes I strømproduksjon I Numedalslågen. Flere lokale mener nedtappingen truer både fisken og turismen I bygda. Men kraftprodusentene avviser kritikken og sier de følger myndighetenes krav og bestemmelser. Christian Krogh Johansen fra Hokksund ble nummer 2 I English Open etter et svært langt omspill mot amerikanske John Catlin. Andreplassen en stor opptur for Krogh Johansen etter flere vanskelige år med håndleddsskade. Og fra golf til fotball. Strømsgodset spilte 4-4 borte mot Kongsvinger I et målrikt toppoppgjør I første divisjon I går. Drammenserne ledet 2-1 til pause og var I føringen 3 ganger I kampen, men Kongsvinger slo tilbake hver gang. Og neste kamp I 13. serierunde spilles på Merinlyst I Drammen på lørdag. Da møter Strømsgodset Odd, og det var de lokale nyhetene for nå.

0: Kygo sammen med Will Hurd, og det var Nothing Left her i NRK PN, hvor det er Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som holder koken. Stått opp og er klare for å starte dagen sammen med deg, og lurer litt på om det er det en del som også har startet dagen og kommet seg ut i bilen allerede? Hvordan ser det ut?
1: Altså, med tanke på at det var skoleslutt på fredag, det var jo mye utfart. Vi hadde jo ettermiddagssendinger her i NRK Buskerud fredag, og da var det mye rødt. Men det er folk på veiene nå også, bare sånn at det er nevnt, men hva skal vi si? Du møter køen midt mellom Holmenkrysset og Asker, det vil si det er tett trafikk. Så er det litt kø akkurat ved Holmenkrysset, og så er det tett trafikk videre til Sandvika. Det er kanskje litt mindre enn det pleier å være på en mandag, det skal sies. Så det er ikke så halvgærent nå. Det er jo du som er generalen med disse kjøretidene, Eirik. Det burde jeg kanskje ha...
0: Ja, nå hadde jeg den ikke oppe akkurat nå.
1: Nei,
0: ja. Vi får prøve neste gang.
1: Vi skal ta den kjøretiden senere, men du kan...
0: Det ser ikke ut som det er så mye ekstra kjøretid enda, i hvert fall.
1: Det er ikke så gærent. Tendensen er nok økende, da, det kan vi jo nevne, men ingen uhell som vi vet om akkurat nå, i hvert fall, og ei heller fra politiloggen.
0: Derfor så åpner vi slusene allerede nå. Vi åpner for påmelding.
1: Ja, til fotballquizen vår, det vil si fotball-VM-ish-quiz. Det som er gøy er at nå har vi hatt denne quizen i to uker, og det er jo en gang sånn at ukesvinneren får med seg 10 flakslodd. Er det to som har like mange rette, så får de eventuelt dele potten, men to uker på rad... To damer, det liker vi. Det liker vi, såpass ærlig skal vi være. 10 lodd gikk jo ut her på fredag også.
0: Det var en bra bunke.
1: Det er en bra bunke med flakslodd.
0: Så vi må bestille opp flere lodd snart.
1: Ja da, men du kan melde deg på nå i hvert fall i appen NRK Radio i meldingsfeltet vårt. Der sender du oss rett og slett bare navnet ditt. Og Eirik, ja. Du pleier å spørre, ja, gi meg et terningkast på VM-kunnskapen din. Men det er litt sånn, det er 50-50 her. Det er to svaralternativ i spørsmålet.
0: Ja, men det er jo fint å vite hvor folk ligger også da.
1: Ja da.
0: Men, sånn før vi tar dem på.
1: Bare sånn at det er sagt, de som har rangert seg selv dårligst på terningkast, det er de som har dratt av gårde.
0: Ja, det er jo det som er moro.
1: Ja, det er det som er kjempegøy. Ja. Det er kjempegøy. Så kjør på, ta sjansen og bli med oss, og så skal vi spille om en times tid, er det Erik?
0: Det er planen. Meld deg på appen NRK Radio.
1: Gøy!

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: prinsess i Nando, ingen lager helvete som vi, og det en nydelig, nydelig morgen. God morgen til deg, Bente Wall.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Herlig morgen i Buskerud. Hvordan blir det i dag?
1: Nei, det blir en veldig fin dag. Litt sånn høye, tynne skyer kan dra seg inn, men det ikke noen skyer av betydning, og det så godt og varmt, så jeg var egentlig faktisk ikke så varmt på morgenkvisten. Det har vært faktisk nesten minusgrader på dagerlig, 0,4 grader der, og det var nesten under 10 grader i Drammen også, men det kryper jo fort oppover da, og vi nærmer oss vel rundt ja, cirka 25, tenker jeg, i Drammen, som blir en av de varmeste midt på ettermiddagen.
0: Ja, det ikke noen skyer som det noen fare i?
1: Nei, absolutt ikke. Det ikke noe bygeskyer. Dette sånne tynne, tynne cirrusskyer som man kanskje ikke tenker så mye over en gang. Morgendagen derimot, så kan det bli litt mer skyer generelt. Det blir litt lavere temperaturer. Det kan være at det kommer en byge ut på scenen ettermiddag og kveld. Men det ganske forbigående, for onsdag da skal denne varmlufta fra hetebølgen i Sør-Europa, den begynner å dra seg nordover. Så vi går jo mot noen veldig varme dager i slutt. Uka.
0: Det ser veldig, veldig bra ut. Tusen takk skal du ha for denne rapporten, Bente Wall. Nå skal vi roe ned tempo litt. Det litt rart å gjøre om morgenen, men vi skal litt ned og kose oss litt. Dette Mariah Carey, sammen med Boys to Men. One Sweet Day, det ser det ut til at det blir.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor liksom, som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Katar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Katar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Katar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førerkort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjonen her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Flaggsnoren på den offentlige flaggstangen på Noresund er kappet, og et regnbueflagg er fjernet i løpet av helgen, skriver Krødsrad kommune på Facebook. Ordfører Andreas Kagevas Torp vil ikke uttale seg til NRK, og viser til sin Facebook-side der han skriver at han er skuffet over hendelsen, og kaller den trist og uakseptabel. Han understreker at kommunen skal være inkluderende, og at alle skal føle seg trygge og velkomne. Statkraft anklages for ulovligheter etter at Pålsbufjorden og Tunovfjorden i Nore Uvdal er tappet ned. Nedtappingen av vannet til strømproduksjon i Numedalslågen truer både fisken og turismen til bygda, mener mange NRK har snakket med. Det er trist å se, synes Are Irgens, som driver den lokale jokerbutikken på Tunovd.
5: Det ser ikke ut fra et glansbilde til en røys, rett og slett. Så stor forskjell er det. Det er de fjordene, det er det som kjennetegner og er liksom signaturen på området der oppe. Og er ikke det på stell, og de fjordene og vannspeilet er helt oppe på sommerstid, så er det ikke en helhet her oppe.
4: Kraftprodusentene tilbakeviser kritikken og sier de følger myndighetenes bestemmelser. Buskerud får rundt 1400 færre elever mellom 16 og 18 år fram mot 2040. Det betyr helt nye rammer for hvordan den videregående opplæringen skal drives framover, ifølge politikerne. Men i den første fasen blir det ingen store endringer, og fylkestinget vil fortsatt ha videregående opplæring i alle de 4 regionene i Buskerud. Christian Krog Johansen ble nummer 2 I English Open etter et svært langt omsmil mot den amerikanske John Catlin. Andreplassen en stor opptur for Krog Johansen etter flere vanskelige år med håndledsskade. Skaden gjorde at han mistet plassen på høyere nivå og nå spiller på Challenge Tour. Og Strømsgodset spilte 4-4 borte mot Kongsvinger I et målrikt toppoppgjør I første divisjon søndag. Drammenserne ledet 2-1 til pause og var I føringen 3 ganger I kampen, men Kongsvinger slo tilbake hver gang. Neste kamp I 13. Serierunde spilles på Marienlyst I Drammen på lørdag. Da møter Strømsgodset Odd. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Her i NRK P1, 7:09, en nydelig mandagsmorgen. Det?
1: Litt mye skråling her, ja. Litt rusk. Mye god stemning.
0: Ledende spørsmål.
1: Ja,
0: ja. Ja. Nei, men det får seg være. Det var ikke like ille som etter jeg kom tilbake her etter Irak-kampen. Da var det virkelig ille. Da var jeg helt nede på Dag Eilev Fagemo-nivå av rusk i stemmen.
1: Men du har nå altså fram til natt til i morgen og fikser deg på igjen, for ja, ja. Dette skal vel hoies og skrikes litt når vi møter Senegal også.
0: Vi teller ned. Nå det under 19 timer til avspark. Det jo litt sånn vanskelig for de fleste å få det her med søvnen til å gå opp med jobb eller annet. Vi jo så heldige at vi starter jo på jobb en time etter at kampen ferdig, så det litt lettere for oss å planlegge.
1: Ja.
0: Planlegger i hvert fall selv å prøve å legge meg sånn rundt 8, og kanskje jeg får sove til sånn 1, kvart over 1.
1: Du skal se kampen?
0: Ja.
1: Ja, så var det som det skulle vært den største selvfølgelig.
0: Ja, vi skal jo jobbe rett etterpå. Det jo mye lettere for oss enn de som jobber normaltid.
1: Ja, ja, det kan du godt si, men jeg litt usikker. Kjenner litt på meg om jeg faktisk må la den gå forbi, men så tror jeg kanskje at på grunn av FOMO-effekten, fear of missing out, så kommer jeg til å våkne i natt og hva er stillingen? Og så, ja. Jeg vet ikke, vi får se. Det noe natt til i morgen. Akkurat nå så det noe, i hvert fall røde streker på veiene på Google Maps. Om de da like markant i morgen på denne tida, det får vi jo se. Hvis det som etter Norge-Irak-kampen, så var det jo veldig rolig. Akkurat nå så møter du køen på E18 ved IKEA. Slep den, og så det mer eller mindre sammenhengende til du kommer i nærheten av Høvik-området. Men som sagt, i morgen på den tiden her, vi får skjål.
0: Det har vært skrevet mye de siste dagene, altså det kan hende at mediene har blåst dette litt opp, altså i vente på neste kamp, men det har jo vært snakket mye om Martin Ødegaard og det han leverte mot Irak, og det var under par, noe det jo var sammenlignet med det vi vet han kan levere, og da har flere fotballeksperter, som de kaller seg,
1: synsa litt om det.
0: Ja, ment at kapteinen vår bør ut av laget.
1: Ja, det en risikabel sport, tror jeg, som man kanskje ikke skal ta seg råd til. Vi vet i hvert fall at vår mann som i studiet ganske snart, Daniel Kristiansen, journalist i Drammens Tidende, han tar et oppgjør med denne type kritikk.
0: Ja, vi ringer han straks, og han drittlei i mangel av et bedre uttrykk.

0: Det har vært snakket mye om VM-formen til Martin Ødegaard de siste dagene.
1: Ja, flere eksperter mente at han I kampen mot Irak var langt fra sitt beste nivå, og noen har også da ment at Ståle Solbakken, også landslagstreneren, bør starte kampen mot Senegal I natt med Martin på benken.
0: Vi har med oss journalist I Drammens Tidende, Daniel Kristiansen. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du skriver I avisa at du rimelig oppgitt over alle meningene om Martin etter Irak-kampen. Hvorfor det?
2: Ja, det alt har reaksjoner og motreaksjoner, og jeg kjente plutselig at det før helgen ble tippet rett og slett over når jeg så de største avisene I landet på forsiden med at Martin Ødegaard har blitt et issue, altså en slags hemsko for det norske landslaget. Da tenker jeg nå det jakt på litt enkle poenger og litt sånn løp I flokk. Det vel det som, håper å si, trigger en reaksjon fra min side. Jeg synes vi langt unna det.
1: Ok, men jeg bare lurer på, det vi så Martin Ødegaard, det var jo ikke bra. Kan du skjønne at folk stiller spørsmål ved om man allikevel skal få muligheten da, til å starte hvertfall når prestasjonen var så langt unna det vi kan forvente av kapteinen vår?
2: Ja, både ja og nei, og vi må ikke bli som blinde patrioter selv om vi fra Drammen, men det helt klart at Martin Ødegaard ikke hadde noen stor kamp, tvert imot under middels. Jeg mener jo dog han var I godt selskap på det laget, og så det jo bra at folk stiller så mye spørsmålstegn ved Martin Ødegaard, for det jo nettopp derfor, altså det jo fordi han så god, eller vanligvis så god, så helt klart at Martin ikke I toppform, men at man går fra det til at han plutselig en slags sånn Ronaldo-kompleks for det norske laget, og skal benke kapteinen, det en ganske far stretch.
0: Du skriver at det har gått sport I å huffe, akke seg, tvile på Martin Ødegaard. Hva det disse ekspertene som mener det, både de som eksperter og de som skriver kommentarfeltene, hva det folk ikke har forstått?
2: Jeg tenker at det veldig mange som kan mye om fotball der ute, og det helt, det jeg ydmyk for, men jeg tror man glemmer litt at Martin han har en kraft I å gjøre de rundt seg så god, og det sier alle som følger han I Arsenal, det sier spillerne på landslaget. Sånn at det viktigere for Norge å få Martin Ødegaard med seg, og jeg synes heller ikke han har vært så dårlig som det man skal ha det til. Altså det et viktig poeng her da. Han var middels minus, det var det flere som var. Nå må man stå litt last og brast for den kapteinen, og så jeg helt sikker på at Martin Ødegaard kommer til å være helt avgjørende for Norge utover I mesterskapet.
1: Men han har jo vært ute en lang tid med skade også fra Arsenal, og vi har jo sett kamper hvor landslaget definitivt har spilt bra uten Martin Ødegaard på laget. Hvor mye har skaden hans satt han tilbake? Han fortsatt noe redusert, eller vil du tenke at han tilbake på sitt gamle jeg før skaden?
2: Nei, det han jo ikke. Samtidig så synes jeg det litt overdrivet, men det helt klart at det litt sånn før og etter skadeproblematikken med Martin Ødegaard. Jeg skal ikke sitte og på en måte snakke han opp som en slags midtbane briljant mot Irak eller I sitt livsform, men det noe med det toppnivået som han ikke langt unna, og så synes jeg heller ikke det sånn at det står noen og banker på døra som I nærheten og kunne ta over for den rollen han har I laget, men det helt klart at de skadene har ført en litt knirke til vår, men på den andre siden så det litt sånn Martin trekker litt på skuldrene, og hva det dere maser sånn over? Jeg føler meg helt fin, og det velger jeg å stole litt på.
0: Ok, nå skal vi se frem mot kvelden eller natta, som det jo blir. Hvordan tror du han vil se ut I nattas kamp mot Senegal?
2: Jeg tror vi ser en oppadgående kurve. Nå møter jo også Norge et bedre lag enn Irak, og det har noe å si, altså. Vi kommer til å møte et lag som I enda større grad vil fremover på banen uten å henge igjen bakerst, og det vil være rom og på en måte type spill som mer gjenkjennelig fra det toppnivået Martin og resten av gutta vant til, og det har noe å si, altså. Så jeg helt sikker på at det kommer til å heve seg over hele linja.
0: Hvor skal du se matchen da?
2: Jeg skal se den på Union. Vi skal jo ha livepod selv, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Og så vil jeg utfordre deg, Daniel. Tipp et resultat da.
2: Jeg har vel følt at dette en ukamp, så jeg tipper 1-1.
0: Er det?
2: Kjedelig.
0: kjedelig, men kan være et kjærkomment poeng uansett. Takk skal du ha for at du var med oss, Daniel Kristiansen, som journalist I Drammens Tidende.

0: CC Evelyn fra Mjøndalen var det Faux Hero her I NRK P1 og det blir mer fotball-VM nå for vi på jakt etter deg litt sånn Uncle Sam, vi peker på deg We want you
1: As a new recruit
0: Yes, helt riktig
1: Men vi skal ikke gå helt village people, eller?
0: Nei, vi skal ikke det
1: Vi skal ikke kle oss opp I skinantrekk
0: In the Navy
1: Det kunne vært litt dårlig om mandag morgen I skinantrekket Hver sin fetisj, sier noe jeg men det skal du få slippe Uansett så du på telefon. Det ingen som ser deg her. Vi skal bare høre deg når vi skal gjennom flest mulige fotball-VM-aktige spørsmål, det vil si det kan være fotball, det kan også være tilliggende underholdning, musikk, geografi,
0: geografi
1: og så videre. Geografi, ja. Da. Så det to svaralternativ. Et av dem da åpenbart riktig, og du melder deg på I appen NRK Radio I meldingsfeltet der, sender du oss navnet ditt og skriver ternekast 1-6 da. Det kan du gjøre og fortelle hvor mye VM-kunnskap du føler at du innehar. Og det første spørsmålet har vi jo liksom droppet ut da, Erik, så folk vet litt hva det går I.
0: Ja, men det greit. Det skal handle om en tysk legende.
1: Ja, det har jo vært noen av dem.
0: Ved etternavn Müller, for hvilken tysk VM-legende og spiss var kjent som Der Bomber? Var det Gert Müller eller Thomas Müller?
1: Ja. Og sånn går det. Og da
2: det første spørsmål.
1: Velger du en av dem, og så ruller du på videre, og hvis du blir ukesvinneren, altså åpenbart den med flest riktige svar på 60 sekunder gjennom uka, så venter jeg pen litt av bunke med flakslo, og da tar du hele ukespotten.
0: Forrige uke så var det jo Heidi som stakk av med seieren, klarte å karre til seg 5 rette, og dermed ukesseieren før det så var det Jana altså, 7 rette, så det damene som som er best altså, knuser mennene stort sett. Det ganske overlegne seire også.
1: Ja, det var store slem det for disse bra damene de to foregående ukene, men nå melder du deg på altså I appen der det skjer, vår app heter NRK Radio, søk opp Buskerud og I meldingsfeltet der, så tar vi deg med glede imot.
0: Blir det også mer utenom VM-stoff etter hvert. Fotballskolene rundt om I Buskerud, de starter I dag, så vi skal en tur til Gol. Og så skal vi også innom Pålsbyfjorden, som vi har hørt litt I nyhetene, hvor Statkraft, de beskyldes for miljøkriminalitet. Vi skal innom det litt senere, men først fram mot nyhetene, dette Dido. Thank you.

0: på rad. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter I droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
1: Jeg tror vi har veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennene på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: Sju dager, om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
7: How will it happen?
6: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
7: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kapp Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kapp Verde skåret sitt første VM-mål.
8: Kapp! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kapp Verde faktisk en mulighet til å gå videre.

0: hvordan den ballen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
1: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
2: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte en banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
1: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre i VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
0: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjonen her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
3: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 i natt på NRK 1. Og for noen så er det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den i opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
4: Det er veldig frustrerende.
5: Mathilde Fylling har nok en knep i ærmet.
4: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
5: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
6: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
5: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
7: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fisk og kaffe. Så det er bare sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
5: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
8: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
5: Servitør og nattugle Ellen Hildre er godt rigget.
9: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
10: Heia Norge!
5: Steinar Rongve er ved godt mot.
11: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vente til sluttspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
3: Til slutt hørte du Kongens Menn og Birkelunden Mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægland.
12: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
13: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter er uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
14: Jeg sier ikke at det er unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid er at det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
3: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.

0: gutta I røyksopp, det Paul Lino her I NRK PN. Klokka begynner å dra seg mot kvart på åtte. Hjertelig velkommen inn hvis du ikke har vært her en stund allerede. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som konstaterer at det en fantastisk morgen stort sett over hele Buskerud. Litt mer sky ser det ut til nordover I fylket, men det fortsatt sol. Stort sett alle steder. Det herlig å se. En nydelig sommermorgen. Og vi retter blikket mot trafikken. Skoleferien startet jo forrige uke. Men ser man det på køene?
1: Jeg tipper at vanligvis nå på denne tida så ville køen stått fra Holmen. Nå går det ganske greit. Du kommer på høyde med slepen I IKEA-området der. Men så jo kø da videre gjennom Sandvika til du kommer litt på andre sida mot Høvik. Det slipper et lite stykke før Høvik kirke, det I hvert fall sånn I at den ser det. Så litt mindre enn vanlig, 45 minutters kjøring, melder Google Maps. Nå har jeg prøvd å trykke meg på bare motorveien. Den skal alltid ha meg til å kjøre andre steder.
2: Alle småveiene, ja.
1: Ja, nå tror jeg har fått sånn rimelig E18-strekka fra Bangeløkka til Skøyen. 45 minutter står det her.
2: Ja.
1: Det sier seg selv da, hvis du da kan komme deg helt til IKEA, Slepen-området, fremfor Holmenkrysset, så jo det noen minutter det også.
2: Det jo litt rett I. Jeg skulle bare inn og sjekke litt sånn på veivesenet, om det var noen sånne små ting, noen bilstanser, eller etter at det ikke sånn at vi har lyst til at det skal skje noe. Det gjør vi ikke, men det greit for folk å få med seg det man trenger å få med seg. I går så var det en trafikkulykke ved Engersand I 40-sona på 134 der, som skapte lange køer. Så lange køer at jeg som kom fra Follosiden av Oslofjordtunnelen ble bedt om å ta av ved Røyken og kjøre ned mot Slemmestad, og så opp til Heggedal Oi. Og til Asker, og så mot E18. Så lange var køene, de strakk seg fra... Ja, omtrent ved det ene trafikklyset I Engersand-krysset der sånn, tilbake forbi Spikkestad I den ene retningen og helt ned til bensinstasjonen I Antmannsvingen I andre retningen. Det sto lenge altså.
1: Altså noe av det kjedeligste som finnes, det jo de der hersens køene, og så det jo noen av de småveiene som så sårbare, det derfor det beste vel av og til å holde seg til hovedveiene, skjer jo noe på småveiene da, så blir det jo fullstans, så kanskje det lurt, nå som kjøretiden bare 45 minutter på E18, holde seg på den slags og ikke ta noe småveier nå fremover. Lov å håpe at sommertid litt roligere trafikktid fremover.
0: Ja, det blir nok roligere, og roligere nok riktig å anta. Straks så skal vi til Polsbyfjorden og Tunovdfjorden, som tappet kraftig ned. Men først litt mer musikk. Dette Christina Aguilera. Beautiful.

0: Det var Christina Aguilera det her I NRK P1. Fra et glansbilde til ei røys, slik beskriver butikkdriver Ari Irgens tappingen av Polsbyfjorden og Tunovdfjorden. De to fjordene I Nord-Uvdal utgjør hovedmagasinet til Statkraft sin strømproduksjon I Numedalslågen.
1: Etter en tørr vår med sein snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at de går inn I enda et år med lav vannstand I magasinene. De mener Statkraft begår miljøkriminalitet og at manøvreringen av vannet truer fisken, turismen og til syvende og sist også lokalsamfunnet.
2: Folk som hytter langs fjordene og folk som vil fiske og det ikke vann I elva og det vanskelig å komme til fjorden og sånne ting, så blir folk borte.
3: Are Irgens driver den lokale jokerbutikken på Tunholt. Herfra har han utsikt over Polsbyfjorden og Tunovdfjorden. Fjordene hovedmagasinet til Statkrafts strømproduksjon I Numedalslågen.
2: Det de fjordene, det det som kjennetegner og liksom signaturen på området der oppe. Og ikke det på stell, og de fjordene og vannspeilene helt oppe på sommerstid, så det ikke en helhet her oppe. Det ser ikke ut fra et glansbilde til en røys, rett og slett. Så stor forskjell det.
3: Etter en tørr vår med sen snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at det går inn I enda et år med lav vannstand I magasinene. Irgens frykter hva som vil skje med lokalmiljøet og butikken hans dersom det ikke kommer et bedre reglement for manøvrering av vannmagasinene.
2: Det setter spor, det merker folk. Og det merker vi her også. Man hører på folkeprat og folk misfornøyde, folk kommer ikke til fjordene, folk kommer ikke folk ut båtene sine, ikke minst, ikke sant? Og vil ut og fiske, og folk har jo betalt for bryggeplassene på brygga her, som de ikke får brukt, fordi det vannet ikke oppe. Så det klart, det har alt å si. Absolutt alt å si her oppe.
3: Numedalslågen starter I fjellvannet på Hardangervidda, og renner ut som lakselv I Larvik. Vassdraget regulert, og kraftprodusentene pålagt en bestemt minstevannføring lenger nedover elva av hensyn til laksen. Vannstanden til Polsbyfjorden og Tunovdfjorden kommer I siste rekke, og magasinene tappes blant annet for å tjene laksen. Grunneier Bernt Lund kaller det råkjør.
4: Vi opplever et veldig råkjør av naturverdiene. Fjorden tappes hardere enn noen gang, og vi har opplevd I 2022 at fjorden var veldig, veldig lav. Noe som går hardt utover biomasse, altså fisk, bunndyr og den slags, og det estetiske, og vi ser samme hendelse I 2025, og tror vi I ferd med å få samme opplevelse nå I 2026.
3: Polsbyfjorden og Tunovdfjorden kjent blant sportsfiskere for store ørretter. Den de urolig for, og grunneier Alf Roald Myhre kaller dette miljøkriminalitet.
5: Ja, det I hvert fall det vi ser på her jo en miljøkriminalitet, egentlig. Det jo, disse fjordene ligger jo så lågt nede at det jo bare steingrunn og masse som ligger at det snart ikke plass til fisken ute her.
3: Hytteeier Geir Lundheim forteller at det begynner å bli langt for å få ut båten. Han merker at det færre som begir seg ut I båt på fjordene.
6: Vi har jo cirka en tipper en 300-350 meter ut for å få ut båten når jeg skal fiske. Så jeg har jo en egen hyttebil da, for å bare kunne kjøre båten ut når det lavt vann, og da kjører jeg ned I bånden og må jo sette båten på forskjellige steder da, ettersom vannet stiger. Så det er jo problem med å få ut båten og fiske, og I år så har det nesten ikke vært båter ut på fjorden I hele tatt. Det jo nesten ingen å se.
7: Når nedbørsmengden så ustabil som den da, per nå, så sliter vi med lave vannmagasiner. Det gjelder Polsbø og Tunhold, og levevilkår for fiske og næring og for øvrig. Så vi ønsker oss en vilkårsrevisjon på manøvreringsreglementet av Numedalslågen. Kampen om vannet rett og slett I Numedalslågen.
3: Det sier Eirik Solheim, som leder for Nedre Tunovdfjorden Fiskeforening. Han sitter også I kommunestyret I Nord- og Ulvdal for FRP.
8: Noen år så de høye og har god vannstand, og andre år så det tørt og lite vatten.
3: Nils Runar Sporan, leder for Numedal Laugens Brukseierforening, forteller fra kraftprodusentenes side at de manøvrerer I henhold til de føringene de fått fra myndighetene.
9: Altså, dere anklages jo for fauna kriminalitet. Hva tenker dere om det?
8: Ja, man har registrert at det blir hevdet at det miljøkriminalitet, og det selvfølgelig et demokrati lov å hevde. Det med forhelkant jo myndighetenes bestemmelser, og det sånn at det blir også sendt inn henvendelser til myndighetene der ved NV, og der de påstås at det har vært at man har opptrådd ja, i motstrid og i at reglementet har vært brutt, og heldigvis så har jo myndighetene bestemt dette og fastslått at det har ikke skjedd seg. Det skjedde det i 2025 desember da vi fikk en på det, så jeg vil jo si at vi har ikke kriminellt, så skal du bryte loven. Når vi ikke har brytt i reglementet, så tror jeg ikke vi har gjort noe det, og vi kompenserer for det, og myndighetene er klar over det.
0: NVE, som reviderer vilkårene for manøvreringsreglementet, viser til et høringssvar fra februar, hvor de skriver at de avventer å vurdere åpning av vilkårsrevisjon. Dette skal de ta stilling til nærmere, for et revidert reglement vil uansett ikke kunne tre i kraft før i mai 2031, reporter Frida Høyås.

0: er NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen er på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som er kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Noe det andre er at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det er liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det er jo det som er fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Statkraft anklages for ulovligheter etter at Pålsbufjorden og Tunovfjorden i Nord- og Uvdal er tappet kraftig ned. Nedtappingen av vannet til strømproduksjon i Numedalslågen truer både fisken og turismen til bygda, mener mange NRK har snakket med. Kraftprodusentene tilbakeviser kritikken og sier de følger myndighetenes bestemmelser. Statsforvalteren konkluderer med at Solberglia sykehjem ga et betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp før en beboer døde høsten 2023. Pårørende hadde flere ganger varslet om kritikkverdige forhold og vurderte å anmelde sykehjemmet, men ønsket heller å bidra til systemendring, skriver Drammens Tidende. Drammen kommune beklager hendelsen på det sterkeste og sier det er gjennomført omfattende forbedringsarbeid ved sykehjemmet siden. Hallingdal renovasjon i Ål skal ikke lenger brenne restavfall fra Hallingdal. Fra 1. august skal alt brennbart restavfall kjøres til Oslo med lastebiler og brennes i anlegg der, skriver Hallingdøren. Kostnadene blir halvert ifølge renovasjonsselskapet, som har slitt med driften av forbrenningsovn. Buskerud fylkeskommune har vedtatt å øke rammen for de videregående skolene med 3,5 millioner kroner for høsten 2026. Og for hele året blir dette 7 millioner kroner. Høyre mener midlene er viktige for å drive og utvikle skolene videre. Og Strømsgodset spilte 4-4 borte mot Kongsvinger i et målrikt toppoppgjør i 1. divisjon søndag. Før pausen ledet drammenserne kampen, men det endte til slutt med uavgjort. Og neste kamp spilles i Drammen på lørdag, da møter Strømsgodset Odd. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
5: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Rihanna og Jay-Z, Umbrella, den skal du nok klare deg uten i dag. Den kan du legge fra deg. Den skal du slippe å ta med deg i baggen. Vi skal høre fra Bente Wahl straks, altså, men det var det hun sa i hvert fall, at i dag så skal det ikke være noe fare.
1: Med mindre du gjør som folk fra asiatiske land bruker det som beskyttelse mot sol.
0: Det er sant. Noen gjør det.
1: Noen gjør det. Ja. Det kan også være en måte hvis du virkelig er en av dem som hater å smøre med solkrem. Det finnes noen av dem.
0: Jeg smører meg heller med solkrem enn å gå rundt på den der.
1: Enn å gå med paraply. Ja, jeg bare sier det. Ja. Det finnes alltid et alternativ. Alright, vi kan først ta oss gjennom det som er av kø. Hvis vi starter med den med mest trafikk, E18, så er det for det meste tett trafikk nå. Noen småkøer histo her til du nærmere IKEA, og inn gjennom Sandvika så går det tregt, og så løsner det ikke så lenge etter avkjøringen til Slepen, og så er det tett trafikk videre innover mot byen, og det er mindre trafikk enn vanlig. Det kan vi betrygge deg med. Rundt 47 minutter kjøretid nå fra Bangeløkka i Drammen til Skøyen. Ingen uheld heller og mellom på E18 ifølge politiloggen. Men jeg vet at du har sett en bil som står på E16.
0: Ja, eller i hvert fall sett Statens Vegvesen mellom at det er en bil som har stanset. Nå er vi rett nord for Sandvika på E16 også ved Rud i retning Hønefoss. Der er det et stengt kjørefelt på grunn av et stanset kjøretøy. E16, Rud, retning Hønefoss, så retning nordover, hvis du skal hjem igjen til Hole, Hønefoss og videre nordover, kanskje.
1: That's right. Ingen tunneller er stengt heller, det vil si på stengt tunnel enda. Nå fikk jeg opp Oslofjordtunnelen, er kanskje stengt.
0: Ja, men den kan jo bare stå der hele tiden, kan det ikke det da?
1: Jo, det er en farefaktor. Nei, vi får sjekke opp den. Skal ikke skape noe storm i vannglasset. Det var stengtunnel.no i hvert fall som meldte kanskje et gult lys. Men jeg finner ingenting på de andre sidene her. Nei. Altså sånn enn så lenge. Men da står det kanskje på noen informasjonsskilt.
0: Da skal det være greit. Da skal vi ta en titt på været for Buskerud i dag. Det er en nydelig morgen. Ser det ut til rundt om i hele Buskerud. Men hvordan blir været i dag, Bente Wahl?
2: Nei, det blir en veldig fin dag. Litt sånn høye, tynne skyer kan dra seg inn, men det er ikke noen skyer av betydning, og det er så godt og varmt, så ja, egentlig faktisk ikke så varmt på morgenkvisten. Det har vært faktisk nesten minusgrader på dagerlig. 0,4 grader der, og det var nesten under 10 grader i Drammen også. Men det kryper jo fort oppover da, og vi nærmer oss vel rundt, ja, cirka 25, tenker jeg, i Drammen, som blir en av de varmeste midt på ettermiddagen. Det er ikke noe bygeskyer. Dette er sånne tynne, tynne cirrusskyer som man kanskje ikke tenker så mye over en gang. Morgendagen derimot, så kan det bli litt mer skyer generelt. Det blir litt lavere temperaturer. Kan være at det kommer en bygutt på sen ettermiddag kveld. Men det er ganske forbigående, for onsdag da skal denne varmlufta fra hetebølgen i Sør-Europa, den begynner å dra seg nordover, så vi går jo mot noen veldig varme dager i slutten av uka.
0: I dag så ser det ut til å bli en nydelig dag for å være på fotballskole, og det passer bra for fotballskolene rundt om i Buskerud. De starter i dag, men først skal vi slippe til disse her. Depeche Mode.

0: just can't get enough, faktisk. Jeg husker det var det jeg tenkte da jeg var på fotballskole da jeg var barn. Det var bare, jeg kunne bare spille fotball i timesvis og dagesvis i strek nesten, og den morgenen her så starter fotballskolen rundt omkring i hele Buskerud, timet til den første uken i skoleferie, og det mange breddeklubber som inviterer til fotball og moro hver eneste dag, og vi har med oss Joakim Nystad i Hallingdal fotballklubb. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå nærmer vi oss oppmøte for en hev av ivrige barn klokka ni. Hvor mange det som kommer?
1: Du, om tre kvarter så har vi rett I underkant av 300 barn vi, som kjempespente på årets fotballskole her.
0: Det tror jeg på. Det bare på Gol, eller hvordan det?
1: Nei, vi i HFK vi arrangerer fire fotballskoler I Hallingdal, så vi har en på Gol, en på Flå, en på Gjeilo og en på Hemsedal. Mm.
2: Du, hvor stort rigg det for dere da? Og lagestand disse fotballskolene? Vi vet jo at det er tradisjon for mange. Vi ser dem I samme antrekk og samme sekken, men det mye forarbeid som må til fortsatt?
1: Ja, altså det med altså, antrekk og sekk, det kommer jo rett fra tiende, så det ikke så mye. Men altså, vi starter planleggingen tidlig vår, med å sende ut påmeldinger. Og derfra, så når påmeldingen tikker inn, så det egentlig bare å mobilisere og bestille alt som trenges. Vi skal ha baller, vi skal ha materiell, det skal synes at det tiende fotballskole. Mm. Og det ikke minst å skaffe trenere, instruktører.
2: Mm. Hvor viktig dette opplegget her for barna?
1: Veldig viktig. Vi ser jo at den uka med fotballskolen, det skaper masse minner, masse gode minner for barna. Jeg husker tilbake til jeg var liten selv også. Fotballskolen var et av sommerens høydepunkt. Så det jo litt press på oss også som arrangør. Vi skal sørge for at barna får den opplevelsen, og det veldig viktig for oss.
0: Men du tar oss litt gjennom opplegget de neste dagene. Blir det bare fotball hele dagen, bare spille mot to mål, eller hvordan blir det?
1: Nei, altså fotballskolen, det for alle. Du trenger nødvendigvis ikke være veldig interessert I fotball for å få være med på fotballskolen. Så det som viktig å skape aktiviteten, ikke nødvendig fotballen. Det blir selvfølgelig en del fotball, men vi vet at spesielt med de yngre deltakerne, så det like viktig med variasjon å gjøre annen type lek og moro for at dagen skal bli komplett. Da. Mm.
2: Så det kanskje litt ekstra fyring I teltene også nå, da, som Norge I fotball-VM og store kamper står for døra. Har du sett noen nye Haalander eller ikke minst Ødegårder fra Hallingdalen?
1: Ja, vi spent på hva som kan vise seg ut på banen her, men jeg kan tippe at det blir mange Nusa, Rødegård og Haalander ute på her.
2: Ja, veldig kult. Jeg tenker vi sier lykke til med dagene som kommer. Solkrem, det vel...
0: Solkrem, vann, ikke minst. Det blir jo, hvor varmt blir det I Hallingdal denne uka, Joakim?
1: I dag det meldt par 23, og det kanskje den kaldeste dagen. På fredag det meldt opp til 30 grader, så vann og solkrem to veldig viktige stikkord her.
2: Ja, ikke sant. Du, lykke til med dagene som kommer, Joakim Nystad I Hallingdal fotballklubb. Moro på banen for barna, så litt moro på TV også.
0: Takk for at du var med.
1: Takk for meg.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge, og nå har du bare snaut 20 minutter igjen på å melde deg på I VM-kvisten vår, være ned og kanskje stikke av
1: med hele bunken.
0: Hele bunken av skrapelodd som vi har ventende denne uka. 10 skrapelodd kan bli dine hvis du har ja, noe fotballkunnskap og en del flyt.
1: Eller bare masse flaks.
0: Ja, ja.
1: Det er det jeg mener
0: med flyt.
1: Ja. Du kan altså klare deg gjennom med bare flaks, med å ta med en melding fra hun som hadde mest flaks da. Første uka, nå vi jo I gang med tredje, det var Jane, nå sendte oss melding I stad. God morgen til dere fra Stavern.
0: Kom seg på ferie nå, Jane.
1: Ja, han har kommet seg på ferie nå, ja, men det hyggelig. Jeg har hørt noen av spørsmålene deres, altså åpenbart I den fotballquizen som hun jo vant, med 7 riktig på 60 sekunder, må legges til. Etter at hun var med og har faktisk ikke klart å svare på noen av dem. Så det var maks flaks. Nå gjenstår det bare å skrape premien fram fra bunken som kommer I posten. Ja, hun vant jo. Det var 10 flakslodd.
0: Jeg mener det. Sendte I hvert fall en god bunke. Det jeg helt sikker på. Så, men dette beviser bare at du må ikke ha lest alt av Wikipedia-sider på alt av fotball-VM-er, sånn som jeg har gjort for å kunne være med I den konkurransen her. Det trenger du virkelig ikke, som sagt. Kanskje bitt litt kunnskap, kanskje du har sett litt VM her og der, det har jo veldig mange. Og så må du kanskje ha litt flyt, litt flaks. Sånn
1: ja,
0: er det.
1: Litt stang inn, men sånn det jo. Og da kommer du deg gjennom en god del spørsmål på 60 sekunder, det vi overbevist om, og så det 50-50. Og det første spørsmålet som du altså vil få, som du kan ta stilling til allerede nå, hvilken tysk VM-legende og spiss var kjent som Der Bomber.
0: Der Bomber.
1: Var det Gert Müller, eller var det Thomas Müller? Og så går det videre nedover løpet da.
0: Hvilken Müller var det? Ikke Marius.
1: Nei. Ikke Lilian heller.
0: Nei. Ja, det også en referanse.
1: Ja da.
0: Du melder deg på enten ved å bare skrive navnet ditt, du kan svare på første spørsmål her, du kan trille ternekast på din egen fotballkunnskap. Vi trenger bare en melding fra deg, så du påmeldt I konkurransen vår. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på meldingsfeltet, og så sender du oss en melding, og da du påmeldt, vet du.
1: Nå har jeg åpnet feltet her. Dukker det sikkert opp flere navn nå I løpet av kort tid, og prosedd ditt. Det bare lek og moro, bare sånn at du vet det.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
1: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottiltak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
2: Nå ser du jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er det nesten gammellakse før de blir brukt.
1: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
0: Intervjuet Bjørn Østrem Jukastein. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.

0: was just like a song when we were young.
1: Ja, det er jo klokka straks 8:08 her I NRK PN. Nå skal vi ta en siste titt på de lokale nyhetene. Valsjøen Kaur, vi starter I Nord-Uvdal.
2: Ja, Uvdalsfjell og AS og ni grunneiere har saksøkt Nord- og Uvdal kommune. Søksmålet gjelder krav om erstatning etter endringer I reguleringsplanen for Harlandsfjell. Planen ble først godkjent I 2013 og endret senest I 2024, blant annet med strengere krav til byggesøknader, planering og tomteutnyttelse, skriver Lågendalsposten. Erstatningskravet på 8,77 millioner kroner, men kommunen avviser kravet og mener det ikke finnes grunnlag for erstatning. Rettssaken skal gå over 3 dager I Buskerud tingrett I Hokksund I oktober. Hallingdal renovasjon I Ål skal ikke lenger brenne restavfall fra Hallingdal. Fra 1. august skal alt brennbart restavfall kjøres til Oslo med lastebiler og brennes I anlegg der, skriver Hallingdøren. Kostnadene blir halvert ifølge renovasjonsselskapet som har slitt med driften av forbrenningsovn. Statsforvalteren konkluderer med at Solberglia sykehjem ga et betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp før en beboer døde høsten 2023. Pårørende hadde flere ganger varslet om kritikkverdige forhold og vurderte å anmelde sykehjemmet, men ønsket heller å bidra til systemendring, skriver Drammens Tidende. Drammen kommune beklager hendelsen på det sterkeste og sier det gjennomført omfattende forbedringsarbeid ved sykehjemmet siden. Buskerud får rundt 1400 færre elever mellom 16 og 18 år fram mot 2040. Det betyr helt nye rammer for hvordan videregående opplæringen skal drives framover, ifølge politikerne. Men I den første fasen blir det ingen store endringer, og fylkestinget vil fortsatt ha videregående opplæring I alle de 4 regionene I Buskerud. Og I andre divisjon ble det seier for Hønefoss som spilte mot Eidsvoll turn på hjemmebane på søndag. Gjestene tok ledelse før pause, men Hønefoss snudde kampen med 2 skåringer de siste 10 minuttene og vant 2-1. Og dermed gikk Eidsvoll turn på sitt andre strake tap. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
1: Takk skal du ha, Basrian. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil I Buskerud-boksen på nrk.no.
3: Staring at her text. She went from the one to an ace.

0: Atte Lanko. Nei, Blanko. Jeg husker jeg hadde sett en gang Jan-Erik Viltil, kollega hos for et par år siden, og han legger ut da, dette var Atte Lanko, og det fordi ben...
1: Det åttetall,
0: ja. Ja, bytta ut ben med et åttetall, da, for å se litt sånn... ja, kunstnerisk ut.
2: Men jeg skjønner jo det, Blanko brukte jo jeg på... på barne- og ungdomsskolen på pulten og sånn. Det var jo sånn Tipex som du brukte til å skrive på penal og sekke med og sånt nå. Og noen mente at man skulle bruke det hvis du hadde skrevet feil på noen prøver og ark og sånn. Men det var mye kulere å bruke det på. Det var jo Blanko, så jeg skjønner jo kanskje at man vil vekk fra det. Med mindre man ikke har noe forhold til det, kanskje. Høres det kjent ut når jeg sier Blanko, Erik?
0: Ja, vi hadde jo... Du glemmer at... Jeg ikke som dagens generasjon som bare, de skriver alt på PC eller pad eller noe sånt.
2: Nei.
0: Vi hadde for det meste skriftlig på ark vi også.
2: Ja, så du var også borte i Blanko eller Tipex, ikke bare i musikalsk form.
0: Slapp å bruke den så ofte, si.
2: Nei, men da så kan du jo gå for Tipex da, skal du bruke det som artisten så kan du jo ha T, også Pex, P-X.
0: Vinnertipp.
2: Det er noe annet igjen, Erik. Vi skulle egentlig rote oss innom trafikken.
0: Ja, hvordan ser det ut?
2: Vi tar oss noen friheter her, åpenbart, siden det mindre trafikk enn vanlig akkurat nå, 45 minutter. Og da har jeg tatt fra Bangeløkka til du sånn cirka ved Sjølyst Marina, den rundkjøringen etter at du har svingt av i 18 der da. Men der det 45 minutters kjøretid. Det noe kø da fra... Nå det faktisk fra Bellevue-dumpa fra etter Holmenkrysset. Mer eller mindre sakte gående til å ha kommet opp til Høvik. Så det har kommet senere i gang i dag enn det pleier å gjøre på en mandag, rett og slett. Men 45 minutter da, mot en drøy time, det mindre biler.
0: Senere i gang vi også i gang med fra og med i dag med konkurransen vår. Folk litt senere oppe, så da kjører vi på nå klokka... Ja, litt over kvart på ni, nærmere ti på ni, har vi med oss en deltaker.
2: Den første i denne uka her, som forhåpentligvis klarer seg gjennom ganske mange riktige på 60 sekunder, skal legge lista for hvor mange riktige morgendagens deltaker må ha, og så videre.
0: Først noen minutter med Kent her i NRK P1.

0: Pish var det med Loco her I NRK PN, hvor tiden vår går mot slutten her I Buskerud-sendinga. Nå kommer ikke ni timen, det reiseradioen.
1: Nå det sommer, nå reiseradioen straks på plass med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. Vi tilbake igjen I morgen tidlig, vi sier det sånn. Du Erik Leivestad Hall.
0: Du Tom Espen Kroken.
1: Erik og Kroken på døra med en skikkelig 90-talls danselåt I dag. Med Hathaway.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen i 73, så det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet og opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakstad i Østfold. Det ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute i fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota jo alle disse VM-kampene. For i kveld, eller altså i natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg nervøs,
0: Folk vel i gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-time der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn i VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo noen, har kommet noen nye fotballlåter i forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle best. Det riktig nok noe oppdatert. Det jo da fotballutgaven av Dum Dum Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna fra Nord.
0: Lader opp til kamp i natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: har en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve,
0: og dør. Og frans, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Ikke så lei det å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, I bånd, ja.
0: Og så kommer du og så sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det
0: jo, på, ikke sant? Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang jeg skulle ha innenriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner deg mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
1: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt, og så I kveld, sånn I tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, se matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da, skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt.
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det
2: igjen.
1: Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, og sovner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke det.
0: Men nå vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradion. Øverst, send inn. Nå viser du med pekefingeren.
1: Ja. Du har bare allerede fått et svar. Morten veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist I bånd, Hagelund.
2: Takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig kort å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg. Jeg sitter jo rett og slett hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva Velkommen
1: Hallo.
2: God sommer
1: God sommer Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der Om hvordan man skal løse Senegal-Norge Opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå det Tuvas tur.
3: Ja, i dag det mor sin tur. Om
1: på?
3: Jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
1: Hvor skal du?
3: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
0: Hvordan det? Du...
3: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
1: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
3: Ja, ja.
1: Det du, litt viktig å ha.
0: Er du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
3: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om
3: I
2: du husker Norge-Senegal, blir
3: det et spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle levere I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
3: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over 2 timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til 2 I natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
1: Ja, for du skal vekke deg datter på 5, se kampen, og barnet
3: er der nå. Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun
1: Kile litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at det plass der det lett å sovne igjen.
1: Mens du får snap. Fra mor med overtenning og bord
0: Men det slår meg litt med dette her At jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt Morgendagen Har ikke reflektert så mye over enda
3: Men det ikke noe vits Ikke tenk på det Det må bare gå
2: Altså nå så vi jo dere at det var jo Etter Norge-Irak så var det jo Det var for sånt du røster og fikk den I Oslo morgen etterpå Så Norge justerer seg Dette får vi til folkens Dette klarer vi Vi bare gnir
1: Jeg liker så godt at det noe kollektivt
2: Ja, det veldig fint
3: Og det så deilig følelse Åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever
1: Vi trenger det Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig Om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen Men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
3: Ja.
1: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
3: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet, altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
1: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
3: Ai, for så, å, for så vondt
2: Neida, nei, men altså det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter For hun har jo en på hytta også Og nei, det bare Jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad På havet, føler jeg at det er jeg føler at det uttrykt Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om Redningsselskap og burde lært mer sikkert
1: så Terapirommet
2: Så det sånn, det veldig bra med skippermøte
1: men, men har du vokst opp med noen båt Eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som stokst. Jeg har vokst opp med, og det jo Sankt Hans I morgen.
1: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring, med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
3: Ja, der var det såpass grunnt at du kan stå aktiv.
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det, også, det ikke store bølger, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles
1: stille mindre. Vann.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
1: Det føles ut som at det du som skal ta skippemøte til
3: 100%, ikke for skrytet, jeg har båtlappen, så jeg klar.
1: Ja, da setter vi I gang.
3: Falle over bord noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
3: Kanskje du skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Ja, dette er jo en aktivitet som Hellas er kjent for. OA hele natten, Ronny Tuva.
1: Yes, der er du.
2: Også vi som ektepar.
0: Var det litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. For drømmen vår er jo å drive et hotell i Hellas. Mm. Så da vil vi ha OA hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du er enig med Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen. Jeg har holdt dette hotellet gående. Ja. Nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg sånn, jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså det er en sånn, det, å si det er en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Ja. Men da lurer jeg på... Masse papirer og ark, så på stempling.
2: Og skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt spørsmål.
3: Bortsett fra drømmen?
1: Nei, altså veldig, veldig særlig lite.
2: Mm, veldig lite.
1: Men altså, vi er jo... altså, jeg har jo... Altså, det her er jo, det her er jo en fare for at det blir den ultimate skuffelsen, men jeg har jo alltid sagt, sier jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning. Så jeg har jo fortsatt en sånn... Jeg vil si at det er en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da. Og det kan jo hende at jeg nå opplever det, og så tenker jeg sånn, nei, det var det ikke. Men jeg har veldig trua på at jeg liker det. Vi liker jo, jeg og Tuva liker jo å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste vi vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og synes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når...
2: Og gifte seg var trist, da. Nei, det var nedtur.
1: Ja.
0: Men har dere sett for dere de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av og til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett
2: også. Ah, det er syke greier, og det er så gøy.
1: Hvor raskt gjør de det?
2: Det er sekunder, altså. Og det er så rett.
0: Men det er gøy å lære seg. Ja, du er interessert i å lære deg faget.
2: Ja.
0: Brettefag.
2: Ja. Og så gruer jeg meg litt til det å tømme liksom doen på badet og sånn. Men vi har...
0: For det må tømmes.
2: Nei! Ja, men vi har ikke vann. Jeg vet ikke søpplebøtta.
3: Men har dere liksom begynt å snakke med noen om hvordan det egentlig er å drive hotell, eller lever dere fortsatt i en slags fornektelse?
1: Nei, vi har pratet med litt folk som driver hotell, og vi har jo pratet med, jeg kjenner jo en hyggelig kar som tok over sin fars hotell i ung alder og sånn, og vi har pratet med folk som kan hotellfaget, og så er det, og flere av dere, og vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn, og flere av dere har sagt, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Og så, men så har liksom, når vi har fått lov til å holde på og prate med entusiasme og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det utenfra ofte å si at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Det får vi til.
1: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
0: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien.
2: Ja.
0: Har det blitt
2: hotell? Ja.
0: Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
0: Ja, og svaret er også ganske sånn byråkratisk.
1: Skal jeg prøve?
2: Ja. Altså, kort og konsist.
1: I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuvas for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniørarkitekter, fantastiske folk som vi stoler på i Hellas, og sa, kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså, for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
1: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
1: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nei. Ja. Og hvis de sier nei, så må vi bare gi opp, for Georgos og Maria er kjempegode, de kan det. Men, men både de og vi tror at de sier dette ser kjempefint ut.
2: Ja.
1: Og i så fall, altså jeg er litt sånn, ikke at det blir jo Tuva irritert, men jeg går jo rett i sånn, jeg tror vi har signert kontrakten før vi har vår reiseradioveke på slutten og sånn, men det tror jeg. Og så sier Tuva sånn, nå må ikke vi begynne sånn igjen.
2: Nei,
1: men jeg tror
0: det er fristen.
1: Jeg tror at jeg og Tuva reiser radioveka før skolestart.
2: Nei, ikke si det da!
1: Nei.
2: Jeg orker ikke med å sitte tidspresset.
3: Jeg tror det.
0: Hellas drømmen er ikke død, og i den forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her er antik med...
2: Oh my God!

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Er kveld, men det, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så er du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så du går innom og så en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær. Såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
3: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, den bare fortsatt, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som er i Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja, og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, bare smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, her, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det er gamle liksom. Brønner og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det er...
3: Men det er jo det som er fantastisk.
2: Det er jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det er ikke det som... Jeg trykker det tilbake.
1: Men, nei, men at det er en hel pakke, ja, absolutt. Ja, det er gleden det.
3: Ja.
0: Men klarer dere nå, når står dere foran en sommer, hva er planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas. Så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
0: Ja.
1: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia. Og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga. Og det er veldig koselig fordi
3: Hunderfossen... Og barn?
1: Og, ja.
3: Faktisk skaffa barnevakt.
0: Men det er et fint bilde av Tuva og Ronny går alene inn i trollet.

0: den store, så de jobber på, og så har vi de siste to ukene litt åpne. I tilfelle det skulle skje.
1: Og dere, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
0: Ja, det skal vi.
1: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
0: Det er åpne.
2: Altså, jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
0: Ja.
2: Da må vi bare rydde. Det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da. Ja. Da må vi omrokere.
1: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Mm. Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
3: Den er vanskelig.
2: Ja, den er
0: Godt spørsmål.
1: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
2: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
1: Men bare se én kamp da.
2: Prioritere Norge.
0: Prioritere Norge, og så dropp.
1: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
0: Ja, jeg skal se alt. Jeg kjenner noe til det. Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Vi stod opp 5.
1: Det kommer du til å orke.
0: Ja.
2: Det kommer
1: du
2: til å gå så bra.
1: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer du til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
2: Takk for god sommer. God sommer.

0: I leave?
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet. Joa, joa, joa.
1: I går var vår reporter Even, han var I grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldigheter.
1: Ja, jeg var ikke, ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå Even... Jeg vet ikke, det så vanskelig for meg, for det så stort at han der han Han på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Der han ligger og breier seg. Nå ser jeg Mjøsa breie seg, og er blank og fin I dag. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs, og... Ja,

0: står jeg på Håvilds rugal, en driftsbygning på 100 meter bak med et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnister I øynene på meg, og så det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
1: Ja, nå står vi jo midt I den historiske hagen vår som ble anlagt av tippoldefaren min I 1840. Ja, og dette jo bygd for at du kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom du med båt og opp Kastanjealleen og opp hit her vi står nå.
0: Det så nydelig. Det nydeligste plassen jeg har vært på.
1: Sagt.
0: Du gift? Lurer sikkert mange på.
1: Beklager, altså.
0: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
1: Ja, det var jo, det jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygd opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
0: Og så står det ved like, fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
1: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
0: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
1: Nei, nå det, her vi jo midt I Mjøsa på Helgø, så vi liksom midt I, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så det Skreifjellet som vi kaller det ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover Det jo nedover mot Espa
0: ja. Fantastisk Men det, denne hoggånden din, det jo ikke bare pene ting eller? Det jo ting som du kan ete Det jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord
1: Ja, det jo, og det som artig med hagen jo at det nesten alt nytevekster Så du får komme til litt senere For da det fullt av bærbusker Og det eple og pære og hasselnøtt og alt mulig Men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen Hvor vi dyrker, tror jeg Alt du kan dyrke I Norge.
0: Få... Mangler bare palmo.
1: ja, ha palmer også da.
0: Ha palmo.
1: Og se, her har vi palmer, vet du.
0: Så. Men hvorfor det så fruktdukt akkurat på helga her?
1: Nei, det jo en kombinasjon. Det jo fordi at dette her gammel havbunn, kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var istid ellers, og så lå det her I ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
0: Og så,
1: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
0: Og driver hun I hoggånden sin her. Hva det du fant der?
1: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat, men den...
0: Dette her nydelig.
1: Det godt, og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det I nydelige rader, da. Vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
0: Så her... Du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
1: Luke, ja. Ja.
0: For det går I luking.
1: Ja, det mye luking.
0: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
1: Ja, det jo håndarbeid. Men det fint å luke. Sette henne I jula, det har vi alle gått av. Ja.
0: Du, jeg var her en tur I år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
1: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helga. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
0: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller deg hva fint det var, for jeg kunne tenkt meg hvor her. Enselig selv.
1: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
0: Savner du Mjøsa, Kåre Magnus?
2: Altså, om jeg gjør!
3: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har første stemmen, og drar til med noe samtidsdans. Altså, så stolt.
2: Jeg så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags kynnetri også. Ron Kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I ... snøret.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I ... snøret.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det nest, det, det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Okay. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn, sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom, brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut. Det spilt inne. Summa ut I gata der.
0: En sløy sommerlåt.
1: Så sløyt. Folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen. Og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk. Hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et... Interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekket meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka er 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då också med beslutet att vi ville vara i forkant, vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klara så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi, i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks handlinger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covere eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I se au te pego. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: ICOTPGO, som da betyr Oh If I Catch You, og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte, fordi apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem i går og skjønte da at jeg bor i et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne i huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott. Og da reagerer jeg med, for jeg skvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig,
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser i fjes.
0: Ja, vil
1: ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi tre av seks i familien har vært ute og gått i skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi to hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol i en times tid, så la jeg meg i badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Står på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: jo på en måte...
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Nei, vi jo med opp
0: på
1: stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg i badekarret med mobilen, og når, her kritikk til det som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, de overalt i huset, ligger der, og så går du inn på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp, den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen så det en liten flott. Hva gjør jeg? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var, nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom blir skadet av det. Mm. Det 98, det. Gode prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy i familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det
1: for
0: der
1: det
0: flott?
1: Må sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være
1: et
0: positivt glade hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom unge, fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe i flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente i flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
0: Tenk, nå har du kanskje en flott i hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror det må være ute i naturen. Jeg tror du er ganske fort inne.
0: Der, ja.
1: Men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarve. Altså, jeg har vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned i do. Altså, de må ordentlig bort fra samfunnet.
0: Mm.
1: Men som bare, jeg går og rydder på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
0: Ja.
1: Og i forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år, hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Er det greit? Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det er en nasjonal begivenhet.
0: Det er det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det er en som skriver, det er jo bare å drite i å se kampen. Det er jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de er interessert. Men i en familie eller vennegjeng så er det alltid noen som ikke er så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke er så fotballinteressert. Og dette er en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skrues av, men det er jo automattexting som de nå har begynt med. Det er ikke mennesker, men det er maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her er vel det endelige beviset på at når vi er redde for at maskinene skal ta over, det er ikke noe fare. Det kommer ikke til å skje. For her er det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading.
0: Right? Ja, altså en her så på i går. Da var det en spiller som skulle stikke på løp. Og da var tekstinga: det er bra du stikker på løp. Altså, at det er jeg som stikker på løp. Jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse.
0: Sitter i sofaen, ja.
1: Det er veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa. En kommentator. Det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det er bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bruyne, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det er jo... Dette er kjempegøy.
1: Ja, det er veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes er litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, og så går det greit av seg selv.

0: Det var Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får Komosjøen til å ligne på en sånn skrinn mudrete sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg er så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Prøver du å tape?
2: Oh. Du?
1: Å, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Jeg kald? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da? Greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det du har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båt her.
3: Ja.
2: Det den type båt du bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet døkker til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping, ja.
3: Ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjøre seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånn som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Nå jeg held oss på... Ja, der ja. Jeg bare går ombord der. Det greit? Kan vi prøve... du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få en bord disse andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt av en båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare å sette kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: Ja. I morgen tenkte jeg at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Ja. Kanskje du kjører med en tur til Gjøvik, eller?
3: Det
2: går an shoppe der, eller? Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, jeg.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik?
2: ja.
1: Det burde gå bra.
2: Det burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå er det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene er hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå er av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han er reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah, der er du.
2: Og ser på en masse maur som går en etter en som taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiensk
2: her. Står i et sånn serie som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det er vart og fint. Ja, ja, det er jo der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært i 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11, eller det halv 12, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp i. Og det er... Her det litt 4G, en prikk med 4G, og så når vinden snur, så får du kanskje 2. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe i 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større i kveld. For i kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som styrer free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi i kveld, dere?
1: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten er villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet for passord.
2: Det tror jeg faktisk også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men... litt sånn overraskende ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia.
1: Oh.
2: Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår i mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Som sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassene hit. Mm. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Så er det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom en prat med henne i går. Jeg synes det litt lite.

0: Hvordan skal møtes klokka to?
1: Det er jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå er vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det fire gjenger I dette huset. Av fire mulige. Så men, dette smuldrer jo.
2: Men jeg tenker at det å dele seg litt I ferien, det greit det.
1: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo I samme rom dere.
0: Ja, for dere bor I samme rom, alle fire.
1: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage. Så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusjet. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge I sidesynet mitt.
0: Og plutselig så det bare hudfarge, sier
1: Nei, helt riktig.
2: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Du på en måte vår mann I syden.
1: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal inn, at vi må få det til. Vi skal se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
2: Er det gøy?
0: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå og for å håpe dere rekker Absolutt. Frokosten. Klokka jo...
1: Hvis vindretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
0: Ja, ja. Så håper jeg at frokosten var til 11.
1: Det håper vi. Hvis ikke blir is.

0: hos meg. Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
1: Jeg som heter Helen skrev: Hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der, altså. Det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
0: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
2: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
0: Ja, men har du prøvd det mange ganger?
2: Ja, mange år.
0: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser

0: denne mandagen ut for din del?
1: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
0: Ja.
1: Og I går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
0: Hvor reiser dere?
1: Da reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da det seter. Dette fast tradisjon?
1: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne. Og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
0: Men hvor gamle barna?
1: De blir 17, 14 og 8.
0: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen?
2: Hva det du har gjort?
0: Ja.
2: Altså,
0: og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
1: Nei, jeg har fostret de opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
0: Ja.
1: Ja, det hjelper godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
1: Ja, det kan være det må litt sånn inn I bildet.
0: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålet her, hva slags plan har du I forhold til Senegal-Norge I natt?
1: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen I lag med henne.
2: Ja.
0: Jeg gjør det da.
1: Det hun på 14.
2: Ja, det må det. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
1: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I snøret.
1: Ja, da det håp I hengende snøret.
2: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
1: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da...
1: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
0: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
0: En kjølebag, en helt medium med størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
1: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer I retur.
0: Ja,
2: gjør det.
0: For dette her din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
1: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på Setra.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til I natt.
1: Ha det bra.

0: Frida Amundsen hørte du her I Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere I dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke I, vi kan høre på den.
1: Sitter på fortenskaféen vår og drikker, og alt beveger seg så sagt at vi får tid til å kikke.
2: Ja, tid til å kikke.
0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro I går, så gikk vi ned gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger jo folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
2: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
2: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
2: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det jo, kan jo høres griset ut, men det altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
2: være hva som
0: helst. Nei, det akkurat det. For det jo bare, det bare sitting og registrere, ja. Og så man må kanskje bli litt slapp I øynene, så man beveger ikke blikket
2: Nei.
0: Så mye.
2: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare ser...
2: Kjeks.
0: Ja,
2: det samme var der. Problemet jo at, jeg tenker I yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller
0: refleks.
2: Refleks, som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, du ok? Det noe som har sluttet å fungere? Men du ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse?
2: Når det gjelder meg?
0: Ja.
2: Nei.
0: Du ser at du liksom levende I fjes.
2: Det ikke noe å skylle på.
0: Det bare øynene som har stivnet.
2: Det bare øynene som har stivnet. Her det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som I hvert fall første bud, at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
2: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, hvor man ser øynene.
2: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det ingen som ser øyeaktiviteten, og det det.
2: Det det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass. Kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
2: Ja, da du veldig, veldig trygg.
0: Og så det jo, men det jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
2: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse I kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke alt fryst, så holder at blikket fryst.
2: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du I aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noen tar opp I låta, men her det jo liksom hakket etter titting, det når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det jo en litt sånn aggressiv form.
2: Men omtaler han seg ikke I tredje person der også?
0: Jo, og det problemet, for han sier I første vers, så sier han, du ser at jeg ville ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt. Og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
2: Da du gal.
0: Ja, da du gal.

0: Ja, det var Admiral P. Snakk litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt i håndkleet. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i tida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber, får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege over skrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
0: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se for meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut i sommernatta. Så sitter med lege over skrevs for en sånn liten. Altså det var nydelige bilder som jeg fikk i hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så er det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putte han i et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjøre på, svømme rundt der.
0: Nei, det er for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå er det badetemperatur, og mens vi, eller i det vi sier det, så er det også en oppfordring. Ja. Altså, er det et kjern, en pytt der du bor?
1: Ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen og selv. Ikke helt ved overflata, nei, men litt under. Altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett i vannskorpa, det er jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det er jo når du står i vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil vite også vite hvor kaldt det er nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden i Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det er nedi der.
0: Vi begynner i Gåseholmen, Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, det norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern i Buskerud, 17,5. Og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Inndyr, Nordland. Nøklevannet i Oslo har 15,5, men Steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda i Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det greit
0: det? Det var greit det, var det vi rakk gjennomgang. I dag.
1: Og i morgen så er vi tilbake, uviss form, for vi skal opp i natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så er vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det er håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han er norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og er en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting i morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge, vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad ment at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da i gang, og da har også startskuddet for sommeren gått her i NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass, eller sommervikaren i hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg i appen NRK radio dersom det skulle være noen ting hvis du har noe å melde i dag så si gjerne fra der jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss før vi gjør noe som helst annet før vi med oss Synne Sørgjær som tar oss med til Slottsparken

Synne Sørgjær, hva det her? Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill det på en måte det det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så jeg redd egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker de opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hun som ligger I skyggen og nyter stillheten og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

Heter Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer i dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, hei sånn, i dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn i lufta, da det deilig med fyr i peisen, skriver Nina. Så det Åse som skriver, hallo og god sommer, sitter og ser på grann. Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn i stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til i ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler og sikkert enda flere i Norges land, som den 22. juni har fyr i peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå hen i verden, og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

morgensong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondrehus da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene deres. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Så dere, just da har han syng om Fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og Eilandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte

en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag, det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsket seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekninga av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått melding fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukse I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

Vi gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på, reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne-Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av. Jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

smart, vet du, av Postgirobygget en solskinnsdag, synger de I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver «Hello, Janne, sitt I traktoren og ser utover graset eller rekker da, mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den som vet, den vet», skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo denne lukten av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. «Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet.» Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. «Vi har akkurat feiret 40-års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han», skriver Grete. «Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng ned fullt navn og adresse når du sender melding.» Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

Det sang Miles Smith for oss denne mandagen, Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta, det var Jarle og Teddy. Teddy skrev det på tide med litt Texas og Summer Sun, og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen, handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låten handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hetebølge her, 10 grader ute, og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, de må du sikre, vet du, så vidt de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsaron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porcheron, Stig Brenner, Arif og Mai ga seg galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five vil lage en stor for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk I meldingen fra Venke her som sa, skriver sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I rekninger I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke denne sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, som cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

en bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I NAS. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb, men vi skal ikke la det stoppe oss. Nei.

er I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1, det betyr en ting til, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder det at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette ifra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

Bind og ripper I lakken, det har vi vel alle sammen, det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding. Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad om oss.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, går så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør i dag. Støre sier via at han har sett pris på kontakten har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere hua for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkingen, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vatakarsambo.
3: Dette NRK PM.
4: Det det mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og i verden også i dag. Keir Starmer går av som statsminister i Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal i natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme i Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon Skår og hun her. Dette Gabrielle i NRK P1.

0: Oi, oi, oi, det en låt der, altså, fra Gabrielle. Du fikk fem fine frøkner her I dagens med Anniken Sandekrøvel denne mandagen her. Og hvis jeg ikke var I radioen din akkurat nå, ja, da ville jeg vært nordmann I New York. Alt dette her, det lyd fra Times Square. Der sitter rødkledde nordmenn på rekke og rad mellom blinkende reklameskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, altså vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja. Og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten å, med penger og alt å betale skole. Men der tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den sko jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte de løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt, om ting. Fotballen betyr mye for de mange. Og så I Senegal, det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Også jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja, som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja, da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt, men det god stemning, og så vi heier på fotballen, selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Mm. Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer med den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se. Det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for. Da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også. Og så takk jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra

0: fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Magdar Tion før musikken her kallet det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultaten eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen. Da. Mm,
0: det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har de jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK P1 får du musikk fra Skår.

0: går sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har de ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noe noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er det et stort spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Dette her Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, lite grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader. Også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris. Og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra

0: Klar for å lese med hele Norge I sommer.
1: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
0: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
1: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK P1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengig av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da har konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til

0: 2019 så var det i flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Mm. Det er det ene planet, og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen i opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke i de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt i Norge.
1: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier i disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
0: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med i dag er at det nå er mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Mm. Det er jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk er slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg, og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
1: Mm. Vet vi hvorfor dette har fått skje?
0: Ja, altså det er jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det er når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som er for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig, det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått i retning av flere land, og raskere saksbehandling. Mm.
1: Og så er det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier om barn og voksne som lever godt sammen i Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
0: Ja, det er egentlig et litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker er viktig å få frem er at det er jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det i Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Mm. Begge deler kan være sant samtidig, at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
1: Ja, ikke sant?
0: At man i og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vanskelig.
1: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner i Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd er det dere gir for veien videre nå?
0: Ja, altså våre råd er jo knyttet til hvordan man kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det er ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men i den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene er organisert og regulert på, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje er enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt er her, er jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, i opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som er tilgjengelige for adopterte og deres familier. Mm.
1: Du har altså ledet dette utvalget, Camilla Berndt. Du må si tusen takk for at du var med i dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte i Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier i Norge. Og rapporten, funnet i rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram i dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplevest for veldig mange som en stor belastning.
1: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene i rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Når tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at de også oppdager det som blir kallet kognitive endringer. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir det litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kommer I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium, det finnes I ulike bergarter, og I sommerområdet så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det forbels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver jeg sendt inn, prøver jeg blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann og for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir det uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånt skal alle som har gjort det mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer om å ta kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummerte. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommunen har hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken inne på NRK.no, må si Tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens, som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narbru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flattet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobb I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.

0: god låt, selvfølgelig fra Bruce Springsteen, The River. God ettermiddag, Håkon Mjelstad.
1: God ettermiddag.
0: Du har full kontroll på været I Buskerud I dag.
1: Prøver jeg I hvert fall.
0: Så bra. Hvordan ser det ut?
1: Det ser jo ganske så bra ut da, hvertfall hvis du vil ha sol og sommer og ikke minst oppholdsvær.
0: ja, hvis du en av de få som har lyst til å få litt grann sol, så har du gode nyheter.
1: Ja, faktisk. ja da, det mye sol ut, det trekker ikke nok over noen skyer da, som forplanter seg videre Østervar og for så vidt da, vekk fra Buskerud, men det mye sol, det rolig vindforhold, også fra vest hvis jeg må velge en retning, vestlig bris, og ser jo for meg at temperaturen skal endre litt grann opp, så det ikke utenkelig at for eksempel Drammen kan klare 25 grader I dag.
0: Åja, oh det såpass temperaturer, ja. Men det bra, nå føler jeg liksom, nå sommeren her endelig sent, men godt. Det liksom, føles stor forskjell for bare en uke, halvannen siden.
1: Ja, det helt sant. Nå egentlig I sommeren her, sånn sett, så jo det her en sånn uke som sikkert de aller fleste venter på. Det sol og sommer og jevnt stigende temperaturer utover uken.
0: Ja, det men vi nærme 30-tallet I løpet av uka, eller?
1: Ja, det tror jeg rett og slett vi altså, at noen vil klare å få 30 grader, det har jeg tro på, og typisk nok I Hallingdal gjerne inn mot Desbyen, de har nok, nok en av de plassene som har størst sjans på å få 30 grader, eller kanskje pitt litt mer.
0: Ja, det utrolig gode nyheter. Det ikke så deilig å være meteorolog når du kan bare ha gode nyheter å melde?
1: Ja, det alltid greit å kunne melde det folk vil ha.
0: Ikke sant. Tusen takk for at du var med oss, og ha en fin og solskinnsrik dag da.
1: Takk det samme.
0: Darling West fra, nemlig Nesbyen. Her The Sweetest Tune, og kanskje det da, dem som får 30 grader denne uka.

0: Darling West. Vi har fått en melding fra Erik. Vi spurte jo om hvordan folk skal løse denne floken med kampen som går klokka to I natt.
1: Ja, vi har fått en melding fra Erik. Han sier at han et nattmenneske, så her skal kampen klart ses. Det bra at vi har noen som klare da, Hans-Christian.
0: Eneste gangen det en vanvittig stor fordel å være nattmenneske, så jeg hyller deg, Erik. Det bra, og håper du gleder deg til kamp. Vi har opprettet en avstemning I appen vår NRK Radio, og der spør vi hvordan du skal få med deg da nattens VM-kamp mot Senegal, og da kan du velge mellom fire alternativer. Du kan stemme på at du skal holde deg våken, sånn som Erik. Du kan stemme på en høneblund for klokken to, og så full rulle. Eller, da sover jeg. Og siste alternativet som også lov å stemme, kunne ikke brydde meg mindre om fotball. Gå I appen vår NRK Radio og send inn ditt svar der. Simone Eriksrud, De umulige.

0: nydelige stemmen til Simone Eriksrud og De Umulige. Ja, det var jo nesten en umulighet for bare noen få år siden. Dette her, det vi skal prate om nå, nemlig A-laget til Strømsgodset. Kvinnene.
1: Ja, for der er det en jente som har fått, eller en dame da, som har fått noe hun kan juble over.
0: Ja, hun har nemlig fått Strømsgodsets første proffkontrakt som kvinne. Gratulerer så mye, Andrea Løken Karlsen.
2: Jo, tusen takk.
0: Dette var jo stas. Hvordan føles det å være en pioner?
2: Nei, det er jo alltid gøy dette her, å få en sånn tillit også.
0: Kommer rett før en kalasseier mot Lillestrøm, 5-1.
2: Ja, det var gøy å få vunnet en kamp igjen og skåret litt mål også.
0: Så nå er bare alt flyter nå? Alt går bra?
2: Ja, nå går det bra.
0: Ja, men det er jo bra. Vi har også med oss Jarle Finnestrand. Du er sportsleder for kvinnelaget. Dette er en av mange proffkontakter dere har planer om å dele ut i årene som kommer, eller?
3: Vi får jo håpe og tro det. Får vi se hvor mange det blir. Men helt naturlig at Andrea var den første. Og så er det jo, hva skal jeg si, gøy at Andrea også svarer på tiltale umiddelbart mot Lillestrøm, og hvor hun får bære kapteinspinne og i tillegg noterer seg for to mål. Så det tenker vi er bra. Det er en god start.
1: Ja, hvorfor falt valget på Andrea da?
3: Nei, det er altså, valget har jeg vel egentlig tatt selv. Andrea kom til oss her for et par år siden og har hatt en god utvikling, jobbet steinhardt over lang tid. Hun har de rette holdningene, gode verdier, er en talentfull spiller. Vi vet at landslagsledelsen følger av nøye, og ja, så det er helt naturlig at det var på tide nå at Andrea fikk den tilliten fra oss.
0: Ja, hvordan er det å høre noen andre skryte så uemmet av deg, Andrea?
2: Nei, det er veldig hyggelig det.
0: Men hvordan er det med dere? Det er jo kanskje ikke alle som følger dere så tett. Dere har altså rykket opp til andre divisjon før denne sesongen. Dere har slitet litt grann, og fikk nå en litt etterlengtet seier, Andrea.
2: Ja, det har vært noen stang ut nå, som litt kjipe tap, som vi synes vi skulle fått litt mer utbytte av, men endelig kom det en seier igjen, så den trengte vi.
0: Ja, og hvordan er stemningen i klubben, og hvordan ligger dere an nå på tabellen?
2: Nei, altså, stemningen i laget den er bra det. Folk har veldig lyst til å klare liksom å kjempe i toppen i andre divisjon også. Vi ser jo at vi er ikke langt unna, i hvert fall de lagene vi har tatt på, da. Det er ikke sånn at vi ligger så langt bak det hele på en måte. Det er bare marginene som spiller inn der, så nei, vi ser jo ut at vi kan klare å holde toppen her.
0: Mm. Jarle, det har jo skjedd vanvittig mye i kvinnefotballen på ganske kort tid, både i Norge og også internasjonalt. Hvordan ser du på fremtiden til kvinnelaget?
3: Nei, jeg synes også fremtiden er lys den. Jeg ser jo bare nå er det 7. driftsåret vi holder på, og vi startet jo med 2 år med covid, og så hadde vi 2022 hvor vi ikke fikk lov til å rykke opp på grunn av seriesystemet. Eller omlegging av seriesystemet, og så hadde vi 2 år hvor det var stang ut før vi endelig klarte det. Og det jobbes veldig, veldig godt i klubben vår. Vi har akkurat også blitt, eller vi skal ansette en spillutvikler på jentesiden, som også vil være et stort skritt for oss i riktig retning, som vil bety mye for satsingen fremover.
1: Altså, fremtiden for laget deres ser lys ut, men Andrea, du har vel sommerferie nå, eller?
2: Nei, vi har en kamp til.
1: Enda en kamp, ja. Men etter det så kan du slappe litt av.
2: Ja.
0: Men skal du holde deg våken i natt, Andrea, eller får du ikke lov nå som du er proff?
2: Nei, jeg føler ikke man kan gå glipp av den kampen, men det er jo viktig med søvn også, kanskje man må sove litt før.
0: Ja, men det er riktig diplomatisk svart, spesielt når sjefen er på andre linja. Tusen takk dere begge to, og håper flyten for kvinnelaget bare fortsetter i denne duren. Takk for at dere var med oss.
3: Takk for det.
2: Tusen takk.
0: skal vi ha taus her på NRK P1, tror jeg feller.

0: Åh, det var taus og truer jeg fell. Vi skal ha siste nytt fra Buskerud nå.
1: Yes, Uvdalsfjell AS og ni grunneiere har saksøkt Nore og Uvdal kommune. Søksmålet gjelder krav om erstatning etter endring I reguleringsplanen for Hallandsfjell. Planen ble først godkjent I 2013 og endret senest I 2024, blant annet med strengere krav til byggesøknader, planering og tomteutnyttelse, skriver Lågendalsposten. Erstatningskravet på 8,77 millioner kroner, men kommunen avviser kravet og mener det ikke finnes grunnlag for erstatning. Rettssaken skal gå over 3 dager I Buskerud tingrett I Hokksund I oktober. Fra I dag starter sommerrutene, og det blir færre bussavganger enn vanlig I Buskerud, og noen linjer kjører ikke det helt tatt I sommerferien. Det gjelder til og med 16. august, melder Brakar. Havsrund vurderer å bygge pumpekraftverk I Ål nær Usta kraftverk. Anlegget skal kunne pumpe vann fra Strandafjorden 500 meter opp til Rødungen sør. Prosjektet skal utnytte vannressursene bedre, særlig I perioder med flom, nedbør og knapphet I kraftsystemet, skriver Hallingdølen. De I gang med konsekvensutredning og undersøkelser for å kartlegge virkninger for natur, miljø og samfunn. Dersom prosjektet vurderes som forsvarlig, vil Hafslund sende konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer. Det det høyeste antallet noensinne. Samtidig åpner de betjente turisthyttene I fjellet I helgen, blant dem hytter ved Hardangervidda her I Buskerud. Selv om pågangen stor, det fortsatt godt med plass på flestparten av hyttene, ifølge turistforeningen.
0: Ja, takk til deg, NAV.
2: God sommer med NRK P3.

0: Det var The Chainsmokers det, og Paris her på NRK P1, og du hører på oss med ettermiddagen I Buskerud med Navi og Hans Christian. Håper at din mandag type ikke blå og bra, og at du har, egentlig håper jeg at du har sovet litt dårlig, sånn at du kan legge deg tidlig og stå opp klokka to hvis det det du ønsker. Vi har en avstemning pågående I appen.
1: Ja, og der lurer vi rett og slett på om du skal holde deg våkne da, til hvordan du gjør det.
0: Ja, vi har fire alternativer. Du kan stemme på at du skal holde deg våken, eller om du skal ta en høneblund før klokka to, og så full rulle. Eller om du skal sove når klokka bikker to, og så kan du også selvfølgelig stemme på og kunne ikke brydde meg mindre om fotball.
1: Hvor det du stiller deg bak her, Hans Christian?
0: I hvert fall ikke det siste alternativet, men jeg litt redd for at jeg kommer til å ikke klare å sovne tidlig nok, og da kan jeg ikke ødelegge hele arbeidsdagen etterpå, så bare jeg redd at jeg kommer til å gjøre. Så jeg litt redd for at jeg kommer til å sove, men jeg skal ta en avgjørelse om jeg klarer å tvinge meg tidlig nok I seng. Hvis jeg klarer å sovne til ti, da blir det alarm. På klokka to kanskje ti på to åpner en brus og skal sette meg ned og se en veldig, veldig spennende kamp mellom Norge og Senegal der vi får poeng så vi jo garantert videre uansett hvordan ser det ut I trafikken?
1: Ja, rett over til trafikken her, ja.
0: Rett over til trafikken.
1: Jeg kan starte med melding fra DT, hvor de skriver at nødetatene rykket ut I formiddag ut til Tornegata på Bragnes I Drammen, etter melding om en trafikkulykke. Ifølge meldingen hadde en bil kjørt inn I en lyktestolpe, og operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Tom Rikard Skuggedal skriver at det fremstår som at føreren hadde kjørt I høy hastighet, men sjåføren var alene I bilen da ulykken skjedde, og føreren bevisst, men har smerter I overkroppen, men føreren ikke fastklemt. Innsatsleder Geir Bodal sier at det var en yngre sjåfør som var I

0: Fra et glansbilde til ei røys, sånn beskriver butikkdriver Ari Irgens tappingen av Pålsbyfjorden og Tunnelfjorden. De to fjordene i Nord-Uvdal utgjør hovedmagasinet til Statkraft sin strømproduksjon i Numedalslågen.
1: Etter en tørr vår med sen snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at de går inn i enda et år med lav vannstand i magasinene. De mener Statkraft begår miljøkriminalitet og at manøvreringen av vannet truer fisken og turismen, og til syvende og sist også lokalsamfunnet.
2: Folk som har hytter langs fjordene og folk som vil fiske, og det ikke vann i elva, og det vanskelig å komme til fjorden og sånne ting, Så blir folk borte.
3: Are Irgens driver den lokale jokerbutikken på Tunholt. Herfra har han utsikt over Pålsbyfjorden og Tunholtfjorden. Fjordene hovedmagasinet til Statkrafts strømproduksjon i Numedalslågen.
2: Det de fjordene, det er det som kjennetegner og liksom signaturen på området der oppe. Og er ikke det på stell, og de fjordene og vannspeilet er helt oppe på sommerstid, så er det ikke en helhet her oppe. Det ser ikke ut. Fra et glansbilde til ei røys, rett og slett.
3: Etter en tørr vår med sen snøsmelting flere innbyggere og hytteeiere redde for at de går inn i enda et år med lav vannstand i magasinene. Irgens frykter hva som vil skje med lokalmiljøet og butikken hans dersom det ikke kommer et bedre reglement for manøvrering av vannmagasinene.
2: Folk misfornøyde, folk kommer ikke til fjordene, folk kommer ikke folk ut båtene sine, ikke minst, ikke sant? Og vil ut og fiske, og folk har jo betalt for bryggeplassene på brygga her som de ikke får brukt, fordi det vannet ikke er oppe, så det er klart, det har alt å si.
3: Numedalslågen starter i fjellvannet på Hardangervidda, og renner ut som lakseelv i Larvik. Vassdraget regulert, og kraftprodusentene pålagt en bestemt minstevannføring lenger nedover elva av hensyn til laksen.

0: Vannstanden til Pålsbufjorden og Tunholdfjorden kommer i siste rekke, og magasinene tappes blant annet for å tjene laksen. Grunneier Bernt Lund kaller det råkjør.
1: Vi opplever et veldig råkjør av naturverdiene. Fjorden tappes hardere enn noen gang, og vi har opplevd i 2022 at fjorden var veldig, veldig lav. Noe som går hardt utover biomasse, altså fisk, bunndyr og den slags. Og det estetiske, og vi ser samme hendelse i 2025, og tror vi er i ferd med å få samme opplevelse nå i 2026.
0: Pålsbufjorden og Tunholdfjorden er kjent blant sportsfiskere for store ørreter. Den de urolig for. Og grunneier Alf Roald Myhre kaller dette miljøkriminalitet.
2: Ja, det er i hvert fall det vi ser på her, er jo en miljøkriminalitet, egentlig. Det er jo, disse fjordene ligger jo så lågt nede at det er jo bare steingrunn og masse som ligger at det er snart ikke plass til fisken ute her.
3: Når nedbørsmengden er så ustabil som den er, da. Per nå så sliter vi med lave vannmagasiner. Det gjelder Pålsbu og Tunholm og levevilkår for fiske og næring og for øvrig. Så vi ønsker oss en vilkårsrevisjon på manøvreringsreglementet av Numedalslågen. Kampen om vannet rett og slett i Numedalslågen.
0: Det sier Eirik Solheim, som leder for Nedre Tunholmfjorden Fiskeforening. Han sitter også i kommunestyret i Nord- og Ulvdal for FRP.
4: Noen år så er de høye og har god vannstand, og andre år så er det tørt og lite vatten.
0: Nils Runar Sporan, leder for Numedal Laugens brukseierforening, forteller fra kraftprodusentenes side at de manøvrerer i henhold til de føringene de har fått fra myndighetene.
5: Altså, dere anklages jo for fauna-kriminalitet. Hva tenker dere om det?
4: Ja, man har registrert at det blir hevdet at det er miljøkriminalitet, og det er selvfølgelig et demokrati lov å hevde. Det med forhelkant er jo myndighetenes bestemmelser, og det er sånn at det blir også sendt inn henvendelser til myndighetene der ved NV, og der de påstås at det har vært at man har opptrådd i motstrid, og at reglementet har vært brutt, og heldigvis så har jo myndighetene bestemt dette og fastslått det. Det har ikke skjedd senest, så skjedde det i 2025 desember da vi fikk en på det. Så jeg vil jo si at vi har ikke kriminellt, så skal du bryte loven. Når vi ikke har brytet reglementet, så tror jeg ikke vi har gjort noe det. Og vi kompenserer for det, og myndighetene er klar over det.
6: ANV viser også til et høringssvar fra februar, hvor de skriver at de avventer å vurdere åpning av vilkårsrevisjon. Reporter her, det var Frida Høyås. Nå er det stemmen til Delara du hører i bakgrunnen. Dette her er hennes Sjelen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
3: Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more. I read

0: Kyle Alessandro og Lighter her på NRK P1. Ja, vi har jo pratet om det litt allerede. Det altså VM-kamp nummer to for Norge I natt. Norge-Senegal starter klokken umenneskelige to. Klarer du å holde våken? Hvordan gjør du det? Kollega Werner har vært på gata og hørt med et knippe tilfeldig forbipasserende.
1: Jeg håper at jeg kan holde meg våken, så jeg kan få sett den I hvert fall.
2: Du tar litt sånn mye kaffe og sånn, så du sikker på at du våken?
1: Ja, vi prøver det. Vi holder oss på kaffe.
2: For det viktig å få med seg, eller?
1: Ja, det jo det. Det jo 26 år siden sist, så da må vi jo prøve å komme med og se hva vi får til.
2: Mm. På hvilken måte har du tenkt å få med deg kampen I natt?
3: Jeg skal se fra børjan til slutt på TV.
2: Hvordan forbereder du deg på å være oppe midt på natta?
3: Nei, det forbereder jeg meg ikke på I det hele tatt. Det bare sånn. Vi skal være oppe hele natten og se på den kampen, så lenge han varer.
2: Og det har du gledet deg til?
3: Jeg har gledet meg til lenge. Fotball en glede. Om vi vinner eller taper, det spiller ingen rolle, men jeg håper vi vinner.
4: Sove av vekk hele VM-en.
2: Du ikke interessert?
4: Nei, har ikke tid til det.
2: Men du kjører taxi, ser jeg, så du hører vel mye fotballpreik I taxien om dagen?
4: Ja, får som regel med meg resultatene.
2: Så du gjør som meg og ser I avisen dagen etter?
4: Ja, eller hører hva kundene sier, for de prater gjerne om fotball, vet du. Ja, hvis det går dårlig, så blir det veldig stille I drosja dagen etterpå. Hvis det har gått dårlig, det veldig bra, så prater de om det.
5: Da skal jeg sitte og se på TV med sønnen min.
2: Midt på natta?
5: Midt på natta.
2: Det lov å ha med sønnen som kanskje mindre år I midt på natta?
5: Yes, det det.
2: Hvordan blir det?
5: Jeg tror det blir veldig bra. God stemning og kjøpt oss matchende t-skjorter og...
2: Hvordan tror du det går da?
5: Jeg tror det vinner 3-0. Tippa I hvert fall.
6: Jeg har stor respekt for norske landslag. Uansett om de spiller I kveld eller klokka 3 om morgenen, da jeg skal se på kampen. Fordi det blir mye spennende å se Haaland og gutta og gjeng. Så men jeg håper Norge får 3 poeng I kveld. Da blir det litt tapas og litt, kanskje et glass råvin eller sånt. Da må vi lage en stemning.
2: Feire uansett.
6: Ja, ja. Det skal vi heja på Norge. Det blir 3 poeng I kveld. Første 3 poeng.
0: Og det var en mann som visste hvordan dette her skulle gjøres. Ordentlig tapas og rødvin var hans plan for kvelden. Gå inn I appen vår NRK Radio og svar på vår avstemning der da, eller send oss en melding hvordan du skal løse dette her I natt. Vi skal straks ha nyheter her på P1, men først skal vi ha en låt fra Vanessa Paradis.
7: Bienvenue chez Joe.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpen igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Magnus Vatkar Sandvold.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: China Girl, levert av en ja, litt sånn ukjent liten kul artist som heter David Bowie, muligens noen der ute som har hørt om han. Klokka den 3:08, Hans Christian og Navi er med deg denne ettermiddagen, og hver dag når vi ferdig på sending så sender en av oss ut en logg med hva vi på en måte har hatt her på radioen, som kanskje kan tas videre til nett eller til disse to gutta som skal ha sending i morgen tidlig, så de vet hva vi har sendt og så videre, og den godt i gang og begynt å skrive på allerede nå. Vi
1: ja, selvfølgelig
0: skal kjapt av gårde i dag.
1: Ja, ja, jeg må det. Jeg skal komme rett etter sending, rett ut, hoppe på toget, komme meg hjem rett under dyna, sove gode 3-4 timer, så er jeg klar for i natt.
0: Tror du klarer å... Hvor tidlig klarer du å sovne, da?
1: Nei...
0: Er du en sånn fyr som bare kan legge seg ned, og så sover du, liksom?
1: Nei, men altså, jeg egentlig sånn dagnapper. Jeg liker liksom å ligge på sofaen og
0: sove. Så du må rekke sånn at det teknisk sett fortsatt er dag for å sove?
1: Ja, jeg sliter mer med å sove på kvelden. På dagen så går det helt fint.
0: Det er flere som Navi som har planer om å sove litt før kamp. Jon Erik skriver i appen vår NRK Radio at han skal selvfølgelig se kampen, men sover nok fra 11 til 01.50. Da varsler min mobil, og han hiver med Norge vinner 2-1. Ja. Håper virkelig du har rett, Jon Erik. Og i appen vår NRK Radio så er det ingen som har stemt på at de skal holde seg våken. Erik sendte jo melding til oss tidligere at det hadde han planer om, for han er et nattmenneske. 38% har stemt, kunne ikke brydd meg mindre om fotball. 31% har sagt at de sover, og 31% sier jeg skal ta en høneblund for klokka 2, og så full rulle. Gå inn i appen vår NRK Radio, send oss en melding, eller gå inn og stem, eller gjør begge deler hvis du er helt gæren. Vi skal høre fra meteorolog Håkon Mjelstad nå om været denne uken.
2: Det er jo det her en sånn uke som sikkert de aller fleste venter på. Det er sol og sommer og jevnt stigende temperaturer utover uken.
0: Ja, det er, men er vi nærme 30-tallet i løpet av uka, eller?
2: Ja, det tror jeg rett og slett vi altså, at noen vil klare å få 30 grader, det har jeg tro på, og typisk nok i Hallingdal, gjerne inn mot Desbyen, de har nok, er nok en av de plassene som har størst sjans på å få 30 grader, eller kanskje pitt litt mer.
0: Ja, det er utrolig gode nyheter. Er det ikke så deilig å være meteorolog når du kan bare ha gode nyheter å melde?
2: Ja, det er alltid greit å kunne melde det folk vil ha.
0: Ikke sant. Tusen takk for at du var med oss, og ha en fin og solskinnsrik dag da.
2: Takk det samme.

0: Elle Maja. Det var duo Stat her på NRK P1. Har du noen gang kjent på følelsen av at du kanskje ikke rekker fram? Det står 4 kilometer igjen på bilen, på lade, altså på batteri på bilen, og nærmeste ladestasjon 3,8 kilometer unna ifølge Google Maps. Kan det egentlig gå? Hvordan er det med deg og rekkeviddeangst?
1: Jeg har ingen rekkeviddeangst. Jeg har ikke bil heller, så da trenger jeg ikke tenke på det.
0: Du er ikke så redd for at tog ikke nå fram?
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg har en kompis som hadde en elbil, eller har elbil nå da. Han kjenner heller ikke på noe rekkeviddeangst. Der var det flere ganger jeg satte på. Vi måtte trille bilen til nærmeste ladestasjon.
0: Han veldig rolig på det.
1: Ja, absolutt. Det var alltid den der kildpadde-modusen, eller hva det heter, når du har bitte litt igjen strøm igjen. Men det, han brydde seg ikke.
0: Allikevel da, så øker rekkeviddeangsten hos bilistene. Reporter Amalie, hun har tatt til gatene for å høre med elbilistene selv om hvorfor det.
2: Nei, det har jeg svært lite av.
3: Svært lite? Hvorfor har du så lite av det?
2: Jeg har god erfaring med lading, særlig nå to siste årene, hvor det har blitt lettere å lade da, hvor du bare tapper kortet på ladestasjonene. Før så var det litt vanskelig, faktisk. Mye tull.
3: Men hvorfor tror du mange har mer rekkeviddeangst enn nå da, selv om det er lengre rekkevidde på bilene og mer ladestasjoner?
2: Jeg tror at det er flere og flere eldre som får elbil, som ikke er vant til å kjøre elbil. Og jeg var litt skeptisk i begynnelsen, jeg også. Jeg har hatt elbil nå i 7 år, så jeg har stor erfaring. Og så kjørt elbil helt til Spania, det gjorde jeg faktisk i vinter. Da var det nære på en gang i Tyskland, for der var det litt dårlig med ladestasjoner. Det er det eneste, men det gikk bra. Jeg hadde 40 kilometer igjen og kom til en ladestasjon på autobanen, så det gikk bra det.
3: Hva slags tiltak er det du gjør da for å slippe den rekkeviddeangsten her?
2: Jeg prøver alltid å legge inn en margin på ganske mange kilometer. Så jeg lader stort sett når jeg kan.
3: Har dere mye rekkeviddeangst når dere kjører rundt med elbilen deres?
2: Nei, vanligvis ikke. I dag har vært litt uheldig, men vi har relativt lang rekkevidde på den, så har jeg ikke det.
4: Ikke egentlig, jeg lar egentlig pappa passe på.
3: Så det er ikke mye angst hos dere, men hvorfor tror dere det er så mange som har mer rekkeviddeangst nå da, selv om det er lengre rekkevidde på bilene og mer ladere?
2: Nei, aner jeg ikke. Men det er vel flere og flere som går over da, til elbil, og det er jo en annen måte å kjøre på og tenke på. Så kanskje det er det. Andre ikke?
4: Jeg er ganske enig i det.
3: Hva er det dere gjør da som sørger for at dere ikke har så mye rekkeviddeangst?
2: Nei, ta liv med ro. Kulæren. Ja, så det er ikke noe stress liksom. Nei.
3: Og du gir ansvaret til pappa da?
4: Ja.
5: Ja, jeg er ikke så veldig plaget av det.
3: Du er ikke det? Hvorfor er ikke du så veldig plaget av rekkeviddeangst?
5: Fordi det er så mange gode ladestasjoner etter veien. Jeg kjører stort sett mellom Stanger og Tønsberg, og da er det ikke noe problem.
3: Nei, har du lang rekkevidde på bilen?
5: Ja, cirka 50 mil, sommerstid.
3: Så du kommer deg ganske langt, og du er god til å planlegge?
5: Ja, jeg trenger ikke planlegge så mye.
3: Nei?
5: Det er nok av plasser å lade på den strekningen, og da er det ikke noe problem.
3: Men hvorfor tror du så mange, det er veldig mange som har rekkeviddeangst nå, selv om det er flere ladere og lengre rekkevidde på bilene? Hvorfor tror du det er sånn?
5: Nei, det er vel fordi de har en eller annen erfaring. Det hadde jeg også det i sin tid, når jeg var ny med elbil. Sånn sett så skjønner jeg for så vidt godt at du kan få det. Men ikke når du kjører på E39 eller E18, da er det ingen grunn til å ha det.
6: Noen ganger, det spørs litt.
3: Hvorfor har du rekkeviddeangst da i så fall?
7: Hun er redd for å komme frem.
8: Ja, nei, ikke komme frem.
7: Ja.
3: Men er det sånn at dere må liksom planlegge turene deres når dere kjører, eller kjører dere mest korte turer?
6: Det er mest på vinteren. Ja. Da er det helt forferdelig. Da dør jo bilen veldig fort, og vi er redde for at den stopper midt på motorveien, for det koster jo ekstremt mye penger å taue bilen.
8: Ja, det er litt
3: sjukt. Det er jo sånn at det har blitt flere ladere og lengre rekkevidde på bilene, men allikevel så får flere og flere folk rekkeviddeangst. Hvorfor tror dere det er sånn?
6: Fordi det er mer stress i hverdagen enn det var før. Og man skal nå lenger, og da varer jo bilen kortere, og så blir batteriet dårligere og dårligere. Og man kan aldri stole på en elbil ordentlig, kanskje?
9: Ja, mye.
3: Veldig mye?
9: Ja.
3: Hvorfor det?
9: Nei, det er jo det der hvis bilen skulle stoppe, da. Og at du ikke har rekke fram for å lade.
3: Pleier du å gjøre noen tiltak for å få mindre rekkeviddeangst?
9: Ja, jeg lader heller for tidlig enn å vente til siste lite. For det jo sånn som nå på sommeren da, hvor du bruker klimaanlegg. Så på den type bil jeg har da, så fyker jo den ned 20-30 kilometer bare ved å skru det på da. Mm.
3: Det sånn at det veldig mange som har mer rekkeviddeangst nå, selv om det mer ladere og lengre rekkevidde på bilene. Hvorfor tror du det det?
9: Jeg tror vel det konsekvensen da.
0: Ja, det mange som sliter med rekkeviddeangst. Altså, vår inn nå fra Håksund. There goes my life.

0: Det var snø og fotspor her på NRK P1. Vi skal ha konkurranse, Navi.
1: Ja, fordi vi har lagt ut et bilde I NRK radioappen. Og hva det vi kan se der, Hans-Christian?
0: Der har vi altså tatt et bilde av en landslagsdrakt. Det altså en drakt som tilhører et VM-lag. Mm. Så har vi zoomet litt inn.
1: Ja, gjør det litt vanskelig. Vi skal ikke gjøre det alt for lett, men det skal være mulig å se hvilken drakt
0: det Ja, det håper jeg virkelig at det hvis du går inn I appen NRK Radio, se på det bildet, og så sender oss en melding der om hvilket land denne drakta her tilhører. Så skal vi trekke en vinner litt senere I sendingen. Gå inn og gjør det. Jeg håper at det ikke blir alt for vanskelig. Jeg har troa på dere fine lyttere. Dere har vanvittig mye kunnskap der rundt omkring. Gøy om mange har lyst til å være med på det.

0: lyttvis til Alsos og Conquer her på NRK P1. Og Navi, du har siste nytt fra Buskerud.
1: Nødetatene har rykket ut etter at det skal ha vært en klatreulykke I nedre deler av Buskerud. Skadeomfanget foreløpig uklart, melder politiet. Ifølge Drammens Tidende luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe på vei for å bistå I redningsaksjonen. Ringerike kommune ber innbyggerne sjekke hekker, busker og trær på egen eiendom. Kommunen minner om at vegetasjon ikke må hindre sikten I trafikken og oppfordrer huseiere til å beskjære det som kan være til fare, skriver Ringerikes Blad. Dersom en avkjørsel krysser gang- og sykkelvei, skal hekker innenfor frisiktsonen være lavere enn en halv meter. Utrykningspolitiet øker kontrollene I sommer for å forebygge alvorlige trafikkulykker. Juni, juli og august måneder med flest drepte og hardt skadde I trafikken I Norge. Politiet har pekt ut 156 prioriterte strekninger nasjonalt, hvorav 33 ligger I Sør-Øst politidistrikt, skriver Drammens Tidende. Høy fart trekkes frem som en medvirkende årsak I omtrent 1 av 3 dødsulykker. UP særlig bekymret for motorsyklister etter mange dødsulykker på MC I fjorårets sommersesong. Fredag la regjeringen fram den nye Oslofjordplanen som skal gjelde for de neste 5 årene. Planen inneholder tiltak med tidsfrister for å bedre miljøtilstanden I fjorden. Nå skal tiltaksplanen på høring I blant annet I de omkringliggende fylkene og de 118 kommunene I fjordens nedbørsfelt. Men det bare et problem, sier fylkesråd for miljø I Akershus, Solveig Skyts fra Venstre.
2: Da må man legge ut et sånt dokument som dette på høring 19. juni, og sette høringsfrist 21. august. Da virker det ikke som man egentlig har lyst på høringsvar. Kommuner og fylkeskommuner har ikke møtt I denne perioden, og det åpenbart helt avgjørende at alle disse får kommet med sine bidrag. Så det kjempeskuffende.
0: Ja, og radionyhetene med det ferdige, og så får du selvfølgelig lokale nyheter når som helst på nrk.no/buskerud.
3: God sommer med NRK P1.

0: Blonde Hot Air Balloon. Det har vært en veldig stille ettermiddag i trafikken i Buskerud, virker det som, Navi?
1: Ja, det ser ganske grønt ut overalt. Det begynner å ta seg opp litt med ettermiddagsrøsjen på E18 i Lier ved Kjelstad. Der begynner det å bli greit og rødt, men det er jo ikke noe som er unormalt det.
0: Langt fram mot normalt det, altså. Og det er ikke noe ekstra rundt Hønefoss heller. Det er nok ganske mange som har startet med ferie, og kanskje det er folk som har tatt seg ut et par ekstra fridager også for å følge med på det norske landslaget i natt. Det skal man heller ikke utelukke. Vi skal om noen få minutter høre fra Kongsberg, for det er en hel drøss med folk som vil ha sommerjobb i hjemmehelsetjenesten i Kongsberg kommune. Mer om det etter Lady, Antebellum og Just a Kiss.

0: Kongsbergs hjemmetjeneste har kapret alles interesse. Det renner inn med søknader, og det har ført til at de har måttet forlenge søknadsfristen for sommerjobb.
1: Ja, avdelingsleder Anette Nordgaard Strøm og Marianne Lande Bø. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Dere er ved Fossen Base i Kongsberg. Ja, rent inn med søknader, det er vel ikke dagligdags det for dere?
2: Vi har jo, som vi pleier, startet denne prosessen tidlig. Vi begynte i januar med å lyse ut etter sommervikarer. Vi har erfaring fra tidligere år at vi må starte tidlig. I fjor fikk vi også mange søkere, men i år har vi fått ekstra mange, så vi har fått inn søkere daglig.
0: Det er jo helt utrolig bra. Anette, hva tror du er årsaken til at det er så mange som har lyst til å jobbe hos dere?
3: Det vi ser da er jo ofte at disse unge vikarene rekrutterer jo hverandre, og det handler jo om at de har det bra når de jobber her.
0: Og hvordan så dere er snille og greie altså?
3: Ja, jeg ville påstå det.
0: Dere er ikke for strenge?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Ja, men hva handler det om?
3: Nei, det handler jo litt om opplæringen de får, at vi har når de kommer unge med lite erfaring, så har vi jo fokus på å gi de god opplæring, så de er rustet til å stå i den jobben de skal stå i. Og at den er mer individuelt tilpasset, da. Sånn at alle får det de trenger da, til å kunne stå i jobben. Og vi har mye fokus på at de får den støtte og veiledningen de trenger når de er på jobb, da de ikke har så mye erfaring da. Og at vi har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø, mye humor, ler mye. Vi har det bra da, sammen alle sammen.
1: Ja, det er viktig. Men hvilke forventninger er det dere hadde da, i forhold til hvor mange som faktisk har søkt?
2: Nei, vi hadde ikke forventet at det skulle være så mange søkere.
0: Ja, hvor mange er det?
2: Nei, nå er det vel til sammen, så tror jeg kanskje vi er oppe i 70.
0: Oi, oi, oi, hvor mange trenger dere da?
2: Ja, det er litt varierende da, men vi har jo tatt inn ganske så mange av de, og så har vi jo, siden vi får så mange, så er det jo også andre seksjoner og steder innen helse og mestring i Kongsberg kommune som trenger vikarer, så vi har jo også losa noen videre til de.
0: Det er jo ikke noe skjult hemmelighet akkurat at det er mange innenfor helse som sliter med å få tak i nok folk, og her kan dere bare velge å vrake. Det er jo litt av en situasjon dere har satt dere i da.
2: Ja, vi er veldig heldige, veldig takknemlige for det. Og så er det jo, det gjør jo oss vi også kan være selektive. Vi ønsker jo gjerne vikarer som har litt erfaring innen helse, eller er i et helsefaglig utdannelsesløp, og veldig mange av de vi får nå er faktisk det.
1: Ja, hvordan blir veien videre nå? Er dere helt ferdig med ansettelsesprosessen, eller er det noe som fortsatt pågår?
3: Nei, nå er vi ferdig. Sommeren har jo så å si begynt, kan vi si. Så nå er ansettelsesprosessene ferdig. Så nå kan bare sommeren begynne snart.
0: Ja, men det er helt utrolig. Har du noen tips til andre kommuner som sliter med dette her da?
3: Det er jo å bygge omdømme. Du må jo sørge for at vikarene har det bra når de kommer hit, og måten de blir møtt på, og at opplæringen er god da, så de kan stå godt i jobben sin. Og så er det jo det som vi har erfart mye her, at de rekrutterer hverandre, og det handler mye om omdømme, og at de har det bra.
0: Det er overførbart til det aller meste man holder på med. Det tar vare på folka dine, altså. Tusen takk, avdelingsleder Anette Nordgaard Strøm og Marianne Landebø. Takk for tiden deres. Nå må jo dere løpe tilbake og holde kontroll på alle de unge vikarene.
3: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
3: Ha det.

Ja, det var Ingvild og hennes låte Håndbagasje. Vi skal straks ha nyheter her på kanalen, men frem til det så får du Post Malone sammen med 21 Savage. Dette her Rockstar.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen. Blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra. De innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker. Og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike. Tre eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Og Paradise her på NRK P1 med Navi og Hans Christian. Klokka er 4:07. Du har sittet og stirret ut av vinduet gjennom hele den låta. Giret på å komme deg ut i varmen.
1: Ja, absolutt. Jeg lengter ut. Det er jo godt og kaldt her inne. Så ser jeg ut. Sola skinner. Vi har utsikt mot Drammenselva. Det ser digg ut.
0: Ja, det er, vi er misunnelige på alle dere som sitter ute på hytta nå, kanskje stirrer ut i intet og bare lar solstrålene komme over dere. Det gode nyhetene da, for oss og også for dere, er at Håkon Melstad sier at dette været, det kommer til å være tilnærmet hele uka.
2: Det er jo det her en sånn uke som sikkert de aller fleste venter på. Det er sol og sommer og jevnt stigende temperaturer utover uken.
0: Ja, det er, men er vi nærme 30-tallet i løpet av uka, eller?
2: Ja, det tror jeg rett og slett vi altså. At noen vil klare å få 30 grader, det har jeg tro på. Og typisk nok i Hallingdal, gjerne inn mot Desbyen. De har nok, er nok en av de plassene som har størst sjans på å få 30 grader, eller kanskje pitt litt mer.
0: Ja, det er utrolig gode nyheter. Er det ikke så deilig å være meteorolog når du kan bare ha gode nyheter å melde?
2: Ja, det er alltid greit å kunne melde det folk vil ha.
0: Ikke sant. Tusen takk for at du var med oss, og ha en fin og solskinnsrik dag da.
2: Takk det samme.

0: Jonas Lov og ja, det mange som klare for en heidundrandes kamp der I natt, og det også mange da som har tatt turen over til US of A. Det florerer av videoer av folk som koser seg fryktelig.
1: Ja, Norge har liksom, de har rett og slett tatt over New York før nattens kamp mot Senegal.
0: Ja, det ser altså helt vilt ut. Det ser ut som de koser seg altså så fryktelig. Den rovideoen fra Times Square var helt utrolig fett. Vi har med oss Martin Rønning, Ovenstad på tråden, gammel lagkompis av vår kaptein for det norske landslaget Martin Ødegaard, og nå en av mange nordmenn som på plass I USA. Hallo, god morgen!
2: God morgen!
0: Var du på Times Square du I går, eller?
2: Jeg var på Times Square, jeg også, sammen med 10.000 andre roglade nordmenn.
0: Ja.
2: Det var en opplevelse utenom det vanlige.
0: Men men du må fortelle om det. Altså, det så jo helt vanvittig kult ut. Hvordan ble dette her arrangert? Hvordan klarte man å samle så mange?
2: Nei, altså først og fremst så var vi med på en sånn båttur som var I regi av supporterklubben til Norge. Og den startet vel I 2-3-tida på dagen, og da kjørte vi rundt New York ut I frihetsstudiene og sånne ting. Og så tror jeg det bare ble avtalt der blant de 600 som var der, og så ble det jo lagt ut på Facebook-sider og Instagrammer til alle, og så samlet alle nordmenn på Times Square klokka 8. Så gikk det jo som en farsott, og da dukket jo nordmenn opp, og det var jo ordentlig moro å møte. Vi visste jo ikke at det var så mange som skulle være der, vi tenkte at det kom kanskje 1000 stykker, men at det var, ryktene sier at det var 10.000, det var helt rått faktisk.
1: Ja, hvordan var det med alle andre som var rundt og så på deg, som ikke var norske? Hva det de sa og tenkte?
0: Gjerne nordmennene tenkte, hva det som skjer her?
2: Jeg tror de begynner å bli møkklei denne rolingen I hele USA, men jeg tror faktisk de synes det var litt gøy også. Det er jo selvfølgelig mye turister på Times Square som ikke vet hva fotball engang, så det var veldig mange som kom bort og lurte på hva det her for noe, liksom. Så, og amerikanere også vet jo ikke at det VM engang, ikke sant? Så de var, men de vet om Norge nå, og de vet om vikinger, og de vet om roling, så det var... Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, jeg må si at jeg har vært litt sånn delt på den der roingen sånn I starten. Jeg så det første gangen og sånn. Så det kleint eller det gøy, liksom? Men nå har man jo lykkes med noe, virker det som. Altså, det landslaget selv liksom, tenker at dette her fett. De synes det stemning. Og det har samlet et helt land. Det kanskje å dra det litt langt, men I hvert fall alle som for å heie på det norske landslaget.
2: Det er et glimrende PR-stunt, den roingen, for det har jo, altså det drar jo tilbake til vikingtida og sånne ting også, og det er jeg må ærlig innrømme at det er litt småhårig å sette seg ned på bakken med en hev av andre svette folk og begynne å ro, men du har ikke noe valg, altså du blir bare dratt med I det, og det visuelle noen ganger, så hvis du får video fra bra vinkler, så ser du egentlig ganske fett ut også, men når du sitter på asfalten på Times Square, så du føler deg ikke dritkul. men det funker.
1: Men har du kommet deg liksom litt over at det kleint? Du ferdig med det? Nå er det gøy liksom?
2: Ja, nå jeg nesten over at jeg begynner å bli lei. Men det er jo, vi må bare gjøre det når alle andre gjør det, så
1: ser det jo, ja.
2: Som du sier, det ser ordentlig ut, liksom, så det er liksom blitt en Norge-greie nå, når vi møter andre supporterer, og så skotter og andre, så vil de være med og ro og sånne ting, da. Så det har blitt liksom Island sitt, sånn som de hadde et mesterskap på, så har det roingen blitt Norge sitt merkevaren til Norge.
1: Ja, det gøy. Men dere holdt på fra klokka 3 I går og hele dagen. Hvordan dagen I dag da? Hvordan lader opp til kampen I kveld?
2: Nei, I dag, så vi lærte fra forrige gang at vi tok det litt roligere, fordi forrige, før Irak-matchen, så var det jo også sånn supporter-treff med 3000 stykker eller noe sånt. Og da gikk vi litt fort ut og var ganske dårlig form. på Irak-kampen. Så, så i går så tok vi det litt roligere, så i dag det, så har vi spist frokost nå, og så skal vi bort på en sånn racing track, eller noe sånt ved siden av stadion, ved siden av MetLife stadion da, som et kjempesvært område, hvor det solgt 5000 billetter til nordmenn. Så da blir det nok litt, litt god oppladning der med sikkert mye synging og, og, og noe godt å drikke i barn og, og spise og sånt, så vi skal bort dit.
0: Det høres ikke ut som det kommer til å bli kjemperolig i hvert fall, men kanskje litt roligere. Men vi må ta et par ord helt på slutten om din gamle lagkompis Martin Ødegaard, som ja, han hadde ikke sin beste kamp mot Irak. Tror du han reiser kjæringa mot Senegal?
2: Ja, det jeg ganske sikker på. Det var, jeg har jo fått med at jeg skriver mye og, og, og sånt om han, og det naturlig det, når han en av de største stjernene. Han og Haaland den største stjernene på, på laget, og hvis ikke de spiller sin livskamp hver eneste gang, så, så det folk som vil mene noe. Men, men jeg synes det var, synes vi for så vidt hele laget, unntatt Haaland, da. Ikke var noe særlig mot, mot Irak heller. Eller så, så var det han som fikk støyten, ikke sant? Men, men jeg tror og, og, og håper at hele laget og, og han også har prikket inn formen inn mot i kveld.
0: Og jeg håper at din form øker utover dagen. Utrolig hyggelig å prate med deg, Martin Rønning Ovenstad. Kos deg masse videre i statene.
2: Takk for det, takk for det.
0: Ha det godt, og vi skal, som jeg synes passende, også spille den nye låta til Nicolai Ram og Markus Neby. Også litt klein, men man har lykkes med noe her også. Med, så jeg, jeg litt delt på den låta også, men vi kan spille den her og komme sammen for Norge.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Ah, blir alltid godt humør av Chicago. You're the inspiration her på NRK P1, der vi skal gi en siste mulighet til å være med I dagens konkurranse. En konkurranse som mange har syntes har vært vanskelig.
1: Men det er mange som har hatt, eller vært I nærheten I hvert fall, vil jeg si.
0: Absolutt, flere riktige svar også, så det er mulig å ta den her. Vi har altså spurt om hvilket land denne drakten som vi har lagt ut I appen vår NRK Radio tilhører.
1: Og hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn I NRK Radio-appen akkurat samme sted som du finner bildet. Hans Christian, du løftet frem Curaçao sin drakt I stad. Jeg vil gjerne løfte frem Frankrike sin, den med krager.
0: Le Bleu.
1: Ja, være helt kantona, poppe den kragen der. Ikke feil der?
0: Jo, det feil. Altid feil å poppe kragen. Gå inn I appen vår NRK Radio og bli med I konkurransen der vel. Vi skal ringe opp en vinner om et drøyt kvarter. Trond Trudvang nå, frem til lokale nyheter. Dette her Doktor.

0: Trond Trudvang her på NRK P1. Det klokka blitt 16:30, og Navi, du har siste nytt fra Buskerud.
1: Nødetatene rykket i ettermiddag ut etter at det var en klatrelykke I nedre deler av Buskerud. 16:45 ble en person hentet ut av området med luftambulansen, forteller hovedredningssentralen til NRK. Skadeomfanget fortsatt uklart. Pasienten flys til Ullevål sykehus ifølge politiet. Redningsmannskapene jobber med å ivareta resten av klatrefølget slik at de kommer seg trygt ned. Helse Sør-Øst planlegger investeringer på om lag 73,8 milliarder kroner I perioden 2027-2030, det melder de på sin hjemmeside. Investeringene skal gå til nye og oppgraderte sykehusbygg, medisinsk utstyr, IKT og digitale løsninger. Samtidig blir økonomien strammere, og de skal prøve å spare inn 1,3 milliarder kroner. Ringerike kommune ber innbyggerne sjekke hekker, busker og trær på egen eiendom. Kommunen minner om at vegetasjon ikke må hindre sikten I trafikken og oppfordrer huseiere til å beskjære det som kan være til fare, skriver Ringerikes Blad. Dersom en avkjørsel krysser gang- og sykkelvei, skal hekker innenfor frisiktsonen være lavere enn en halv meter. Fra I dag starter sommerrutene, og det blir færre bussavganger enn vanlig I Buskerud, og noen linjer kjører ikke I det hele tatt I sommerferien. Det gjelder til og med 16. august, melder Brakar.
0: Ja, takk til deg, Navi.
2: God sommer med NRK.

0: Hedda, Just By Looking her på NRK P1, og det kan vel ikke si at Just By Looking at trafikken, at det helt vanvittig trøkk der i dag?
1: Nei, I'm just looking nå, og det ser normalt ut. Som sagt tidligere, så det jo denne rush-trafikken på E18 i Lier ved Kjelstad der, som det rødt. Utenom det så ser det veldig fint ut. I togtrafikken så var det tidligere en signalfeil, og togtrafikken mellom Gullskogen og Mjøndalen gikk sakte, men nå skal det være løst. De kjører, altså togene kjører, men det kan fortsatt ta litt tid før de i rute.
0: Ja, det greit å få med seg hvis du ute og farter i dag. Jeg håper uansett hvor du befinner deg, om det i solsteika eller om du litt svett i bilen, at det en bra mandag, at du klar for uka. Vi skal slippe Alec Benjamin til her på radio nå. Let me down slowly.

0: Pink Floyd och Hey You. Vi har i appen vår NRK Radio idag lagt ut ett bild av en landslagsdrakt och så lurte vi på vilket land den drakta tillhörer och en av dem som visste det det var dig det Alexander Apal.
1: Hej du, ja.
0: God eftermiddag. Vad vilket land var det vi skulle fram till?
1: Det var Senegal.
0: Ja da, det var pling for det. helt riktig. Ja, hvordan fant du frem til dette?
1: Et lite Google-søk.
0: Ja, ja, men du hadde en mistanke om at det var Senegal.
1: Ja, jeg så egen fargene, så ja. Så, men sånn det I dag, vet du.
0: Ja, det lov å jukse litt grann.
1: Dobbeltsjekke ting, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var jo litt I kampens ånd, tenkte jeg også da, så.
2: Ja, godt tenkt.
0: Du var inne på vår tankegang også, det bra det, Alexander. Skal du se kampen I natt, eller?
1: Selvfølgelig må jeg se kampen I natt.
0: Og da hva planen da?
1: Planen egentlig, altså nå var jo babypappa for... 2-3 år siden, så egentlig så det en helt vanlig natt. Ja, det blir et par timer våken, altså. Ja, lite søvn, men det går helt greit. Det ikke så ofte man opplever dette.
0: Nei, det noe med det, og du fortalte akkurat før vi gikk på at du sitter inne I minigraver nå og skal drenere litt rundt huset, men du tar ikke en powernap inne der, altså.
1: Nei, det er jo kjempepumpt, hvis det der, det kjempegøy.
2: Ja, så du skal holde deg våken hele veien, helt til klokka 2? Eller 4 blir det fort da?
1: Jeg vet ikke, kanskje. Ja. Jeg har litt annen jobb jeg må gjøre I kveld, litt sånn. Ja, så kanskje det blir. Ja.
0: Åh, nå skjønner jeg hva slags type du Alexander. Det liksom bare kjør, altså.
1: Nei, jeg har tid I firma, vet du. Så det
2: fullt kjør, ja, liten pause med å være med I konkurranse, lite Google-søk, og så tilbake på jobb igjen.
1: Yes.
0: Og imellom der så drenerer du, men hvor lang tid har du satt av for å gjøre ferdig den jobben da?
1: Jeg egentlig sånn praktisk talt ferdig med gravingen, så nå skal jeg bare få plukka litt og få lagt drenser og så fylla tilbake. Ja. Så, ja.
0: Vi menn altså så enkle, fordi jeg så bare ser for... Altså, jeg bare tenker noe på når du sitter inne der og graver, det så gøy. Og jeg har null utgangspunkt for å klare å vite noen ting om den graveren. Men med en gang du begynner å fortelle om det, så tenkte jeg, det hadde vært koselig. Da kan jeg kose meg. Ja.
1: Altså, det var jo sånn at jeg fant ut at huset som vi kjøpte noen etter det måtte ned, så var det jo, yes!
0: Yeah. Ja! Men du ikke redd for å gjøre noe feil, da?
1: Litt. Jeg har tatt et lite avløpsrør, men det var I teil, så det var greit å få byttet uansett.
0: Ja, ikke sant? Det var det du sa til kona I hvert fall, eller?
1: Ja. Altså selvfølgelig vannrør, da, for at det bestemmer ikke med tegningene fra kommunen. Så ja, jeg veldig forsiktig.
0: Ja, nei, men det er bra. Hva planene for sommeren da, Alexander?
1: Og det jo det prosjektet her da, stort sett, og så det rett ved sjøen på Nøtterøy, som jeg har liksom unger og prøver å få litt sånn stranddager og sånn, og så, ja, det skikkelig renoveringsprosjekt her, så

0: det blir nok neste ja. På solskinnsdager.
1: Men det er vel aldri regn på Nøtterøy?
0: Nei.
1: Så det jo ikke noe problem det?
0: Så det passert på Skjømme en gang. Så det var liksom det vi fikk.
1: Ja. Utrolig hyggelig at du tok deg tid til å stoppe gravemaskinen din og ta en liten prat med oss, Alexander. Det kommer noe flakslodd hjem til deg, og ha en fantastisk sommer, og tvi i natt.
0: I like måte. Det hyggelig å prate med dere.
2: Ha det bra.
0: Hei da.

0: Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars og Die With A Smile. Klokka den er snart 5, og vi må takke for følge. Vi har jo hatt en avstemning gående gjennom denne sendingen, og det altså 37% som sier at de skal sove når Norge spiller mot Senegal. Det lov. Det også 23% som har svart at de ikke kunne brydde seg mindre om fotball, men 34% av dere sier altså at dere skal ta en høneblund før klokken 2, så full rulle, og 6% og hyller dere som prøver i det hele tatt å holde dere våken helt fram til det. Jeg har ikke sjans på det, men jeg må si, jeg blir gira. Jeg må klare å få det med meg på en eller annen måte. Det får bare gå. Vi klarer oss å komme igjennom tirsdagen vi i morgen, selv om vi ikke har sovet.
1: Vi må klare det.
0: Vi må klare det. Takk for følge, kjære lyttere. Vi skal avslutte med en god låt fra Bon Jovi, Always, her på NRK P1. Vi høres igjen i morgen til samme tid, selvfølgelig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som er ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Mandag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det en strålende dag for hverdagsfest.
7: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
6: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller oss da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen. På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye, den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep, gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skulle man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så... Jeg tror ikke det blir noe
0: Nei,
1: særlig bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natten, ja, hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om Nei. Natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Understøvsfri.
1: Det kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men... jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen ville jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang.
1: Ja.
0: At de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men de må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn. Men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er... sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, og det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner også Andrea der og trykker på send inn. Hvorfor er det låta, og hvilken låt er det? Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.

0: Rabo var det, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk I dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det noen premisser, det at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det de beste begrunnelsene som vinner. Sånn det.
0: Og begge deler sender du til oss I appen NRK Radio. Finner hos André og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det så enkelt.
1: Det det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner I dag.
1: Ja.
0: Det ikke vi som skal bestemme duellantene, det vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Og så kan dere bestemme.
0: Ja, så da det muligheter for litt kaos I inboxen I dag. Marker om det du sender oss et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant I morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det de sangene som får meg til å tenke at nå det sommer
0: ja.
1: Eller den sommeren var fin
0: ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne
0: ikke sant?
1: Tankespinn
0: ja, like. Det jeg veldig enig med deg
1: ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der I seg heller
1: Neida.
0: Men her krangles det altså
1: okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om
1: okay.
0: Vi ikke så nøye, vi vil vite hva ditt forhold til sangen Hva det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn I appen NRK Radio Søk opp også, Andrea, klikk på send inn Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med I morgen
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld Det som Fairground Attraction sier, helt perfekt

0: Ja, den har sommersnev over seg den også, Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre, og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansen dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Sannsynligvis. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, er i gang!

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
2: Det kjempegøy.
1: Det helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
3: Eiii.

0: Despacito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynil spesielt.
1: Ja, Luis van Sio, Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det helt sant. Det ingen som har ønsket seg akkurat denne karaoke-versjonen av Celebration, men det får vi likevel.
1: Ja,
2: fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja!
2: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang i tiden.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp på Sandra, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring i morgen.
3: Ja, det skal jeg love da.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter i dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass i Søgne i et telt som vi delte med kameraten min Birger. Dette lille

0: Han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og andre og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som vi gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen. Så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng.
1: Åh.
0: For det får han alltid når han hører den. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjelper.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Der du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var mange som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang 13 humler med vampsangen beskriver godt en varm sommerdag I Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt stilt fordi folkene inndørs og slapper av etter formiddagens jobbing I høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg, skriver hun.
1: Oi, ja. Ingen har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. Konsert med vamp I oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det sommer, ja, det jo vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det akkurat min sommer du synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene. Det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåt-duell I morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det I appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte
0: jeg. Ja, det bare litt opp I all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja. Det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, Vamp, her 13 humler.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en singel.
1: Wow.
0: Det er ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en singel, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Sluppet musikk, ja. Det.
1: Ja, men så stas, da er det din første singel.
2: Det er min første singel som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja. Ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er da, Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra Lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så det er prøvende å kombinere og kan man skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så jeg har i hvert fall begynt, så kan vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia.
1: Nei,
2: alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det her.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor den hjelmen dag, så da må jeg kanskje noen ganger synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: en
1: gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full on. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller mann, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk time også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjangre drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangeren er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Jeg
1: er
0: enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså.
1: Så gøy. Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Vet du, det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Som jobber i radioen, offa meg.
0: Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være vår venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk, dere var så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper
0: jo det. Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: De er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo jo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølgen når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene. Da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmeluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo gjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er mange. Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille. Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Den var, ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid, ja. Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden. Så det er bare å henge på, vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Bugge Wesseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Droen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister fram til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander Wallestad I NRK P1. Ja, god kveld til deg. Fram til klokka 22 så det jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lyse nettet var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kommer til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kapverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låten si Pa-Mundu for å komme I stemning. Låten den laget av kapverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låten for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor I Portugal, han Jay Moreira, og sa, you guys should get to know each other really well.
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skulle være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen, det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda, det voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975. Så det ikke noe gammelt. Så det nok en, ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune. I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stover rundt omkring I verden, for et kapverde som sparker fra seg så det synger etter I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay! Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kapverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det har også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Det var kollega Martha Våge som møtte Conor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den er du her i NRK P1, og det jo fine tider for deg som interessert i fotball, og kvelden i kveld langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halv times tid snart, og det står fremleis 0-0. Det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan du også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nærmest ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en i reprise i morgen. Det er jo litt risikofullt. Nå kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se han i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppen til NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica. Du

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt våre ganske så

0: Will to Power, Baby, I Love Your Way, hørte du her I NRK P1. Marcus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det.
4: The girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Marcus og Martinus fra festivalteltet I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falk Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt og andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene de blir sånn når de litt full I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Marcus og Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og

Love. Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå har klokka, den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune, det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste tiårene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er verre til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den deler navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hellig sommerstemning. Fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men får se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg se kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se en opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Makosir, som vi hørte en låt av tidligere her I kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Bergora.

0: Mark & Sier slapp ganske nylig debutalbumet sitt Spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 kilometer i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, ok, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt og datten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Ariane framførte Mark & Sier en av låtene for albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Med et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævinner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævinner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Mark & Sier og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Mark & Sier, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Sexy baby girl. Kan du lage for noe dyrt? Jeg har ikke kalt før.
1: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Makosir og Admiral P fra P3 Live.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

5 for fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si, de hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelen, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: landet fort.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger venter i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig, får vi si, til å være rundt sankthanstide, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så ville være enkelt i regnbygget, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelt regnbygger. I Nordland litt flere bygger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygge i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det, ja, når regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot den sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppås her gjennom hele dagen, og temperatur på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for Stad, høyest i det sørlige delen litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet her ligger vi nok best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut ettermiddagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen, med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltoktene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Egn og Kvile Augo på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt og I Know How Easy Life Can Be en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plata her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy sida av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Til AHA fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtida I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden. Det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: En stevning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stevningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på overtid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

årene i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: som försvann.
1: Trønderen Anders Jektvik, han ute på turné, både nå I sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't Find My Way Back Home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi, her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Her er Trur Eggfell.

Dette var Jan Eggum, selvsagt, med rykteforteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo, Argentina slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivor Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

0: Kvalm. Hei, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud, som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helene Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sin. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da er fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pitbullen er jo Afrojack og Nero med Give Me Everything. Hørte du her I NRK P1, og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen. For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks, her I NRK P1, rett etter

0: Og har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar i åpningshelga, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største i en åpningshelg på kino for en animert film. Den er kun slått av Super Mario Galaxy-filmen, som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar, eller 3,5 milliarder norske kroner, da han spilte i åpningshelga i april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med i 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå i åpningshelga som den femte i rekka. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene, den er mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen er det fortsatt Tom Hanks som er Cowboy Duck og Woody, og Tim Allen som er astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1, og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka er 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som overtar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Matilda ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Men dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslaget i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette er en slags sånn nachspiel-sending for mandagen? Altså vi har et nachspiel for mandagen, men vi har også et vorspiel for landskampen.
0: Perfekt, så det er

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her I studio I dag vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi gira på å bygge en bro til deg som hører på, så takk for at du gjør det. Det altså Ingrid og meg, Adelina, her I radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp I natt, klokken to.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her I NRK.
2: Mm.
1: Men jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kapp Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside- på en måte.
2: Mm.
1: Men det jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med å være vertsnasjon for VM I år.
2: Mm.
1: Og så det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånne trafikkskjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe I kiltene sine rundt om I landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs, det på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være, men også litt sånn, jeg lurer på om dette litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden, at det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd I hånd gatelangs. Ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fant det.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at I det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for I USA så jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert I midten?
1: Superbowl, ja.
0: De tror Superbowl verdens største idrettsarrangement, men det det jo absolutt ikke. Det jo fotball som verdens største idrett. Og I det klippet så sier Donald Trump, sånn, bare for han populist, da, så han bare slenger seg på dit vinden blåser, men da sier han, maybe we should stop calling it football, soccer, it's actually football, it should be named football. Og det mener jeg, fotballen nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du, det noe annet enn bare det at de spiller denne ballen, kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
1: Ja, det lov å håpe, og det på en måte sånn, det litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine I natt, sånn at de skal få se på VM, ikke det helt nydelig?
0: Heldigvis for Dagen Gullstein, så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta I sommerferien, det sånne ting som man... det sånne kjerneminner.
0: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, I sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To, VM-kamp.
1: Ja, og I dag, tenk hvis man skal begge deler I dag, da ønsker vi dere I hvert fall lykke til. Men det litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy I natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problemer med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid 23:00, så jeg allerede på overtid, bare ved å være her I kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det Adelina Ibishi og meg, Ingrid Moholt-Wolder, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det en ting som har skapt furore på internett de siste ukene, Adelina.
1: Mm.
0: Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Mm. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det jo fordi Shrek en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som mm. fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja.
0: Det jo at det en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney på en måte i denne historien, den onde store konsernet som slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo oi. Da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun prinsesse, og fordi de har slert litt med Disney, så hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det alt kjempedyrt, og det en gøy animasjonsfilm for barn, og det også litt gøy satire for voksne.
1: Mm.
0: I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted sånn, det rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi... Om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss. Puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, at det en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, vi har fått trailerne, og folk altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, at det noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseende til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de er jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, Men det de har gjort er på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som er en skjønnhetsoperasjon som veldig populært I Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså nå selv troll kjenner på skjønnhetspress. Hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere I Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram I maska.
1: Ja, et stramt, troll. Pent troll, altså.
0: Ja. Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpa Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg et symptom på hvordan vi ser kvinner I dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og
1: kvinnelige troll. Vi kjenner slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare sånn vi velger å utvikle kvinner og menn I animasjonsverdenen.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek-lull altså de har liksom det gamle Shrek-glimt I øyet sånn at denne filmen faktisk da litt kritisk til at Fiona, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner?
1: Mm.
0: Kanskje hvis de gjør et poeng ut av det, så kan jeg backe det, men frem til det så jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagan om disse trollene har jo formet de vi
0: Ja.
1: Så det klart når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også I animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig altså.

0: Smashmouth ga deg All-Star, og det er ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei. Vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig, mimring rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torleif Bjella.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
2: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
2: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
2: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, spillinger høyt der oppe.
2: Ja, ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
2: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
2: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
2: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
2: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset, som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
2: Mm.
1: Og så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom chanter.
2: De roper jo og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
2: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og...
1: Unnskyld meg.
2: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
2: Ja.
1: Det kunne ikke jeg... Jeg har ikke en slik... Jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
2: Men det virker som det du egentlig ikke vil, da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig, bortsett fra
2: Shrek. Bortsett fra Shrek. Men ikke sånn personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
2: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
2: På dagen, sånn som det. Ja. Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger. Ja. Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
2: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
2: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre. Det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar. Ja. De utgjør en stor del av vårt samfunn.
2: Du må gå på Starmer,
1: kamp. You're fired.
2: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
2: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
2: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.

0: er straks halvveis, og da er det viktig å ta en liten fot i bakken. Hvor er vi? Hvordan legger vi an?
1: Er du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig.
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave i dag, og det er å bestemme meg for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 i natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi er ferdig med time 1 i denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette er veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi er jo i en felles vennegjeng.
0: Ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare, hallo! Og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på vei hjem.
0: Absolutt, jeg er sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk, egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da, er det jo, da kan du ta en ny runde nå, som det snart er bare, det er straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Lenka, trouble is a friend. Og hvis du, min friend...
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber... generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver i hvert fall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skårte mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Ro-Ro, gjør meg så rørt. Det må jeg være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den Ro?
0: Mr. Ro-Ro er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Ro-Ro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Ro-Ro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Ro-Ro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Absolutt. Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inn på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Nei. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og her, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her, da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier, som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal. Nei, fader.
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: det han, hallo,
1: vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause, og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt i stedet, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer. For noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som er veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM, og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hallow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm. En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg velger Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det, det vet kanskje ikke du, vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsomvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted, da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det rauste deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde utfattet. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, hadde oss, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola. Ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, boket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige,
0: det
1: føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså de litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har de jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle den brukt butikken jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unngikk ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er der
0: for oss. Ja.
1: Mm. Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og...
1: Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle bli oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja, og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn mot. Stykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten hvertfall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet litt mer sånn Kate Bush inspirert drag artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn sånn som menn og heterofile menn ofte oppfatter kvinner som pene. Det som litt sånn, nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men også, nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig, de jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter opp, måtte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattsol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store deler av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Mm, den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei, det
0: så bra. Og
1: man
0: har fått vokalisten
1: bra.
0: Med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé. som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten er at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det er veldig, veldig bra, så er det hakket for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen låtene.
1: Nei, men det er viktig å kjenne på alle følelsene, for ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det er litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette er Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York City.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror det eller nei.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke, jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld, at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg. Og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn.
1: Mm.
0: Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre.
1: Mm.
0: Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt,

0: sommer. Jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå allerede stress nok som det med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund, den må på tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå dette så finnes
1: det for... Ingrid, nei! Slutt med det du driver med. Jeg vil ikke bli... Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg må, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert, det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé. Beyoncé.

0: Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må byse lalle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er litt dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just By Looking fikk du med Asa Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: I feil måte kveld.
2: Ja, noen I feil med å gjøre det. Andre I ferd med å gå ut I natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
0: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg... Synes du det natt etter 23?
2: Ja. to dumme jenter tar natta, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror I hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, sånn det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel I 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde det I VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke gjennom inn da.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Du der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut I natta for å se denne kampen, og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion i New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 i kveld måtte norske fans forlate stadion i New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold i området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet i lengste at det skulle bli minnet det her vært på. Så, men, det må jo bare. Det er ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Er du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Og vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 i natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister i Storbritannia, og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier i parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette er 4. gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden i morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene i Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og I dag står det 23. juni, og det sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere I dag, bål og greier, kanskje. Men før det det nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn. La oss

Tostat til låten til Maja, og jeg ser må ha hørt det før det, Jasmin og Aladdin etter den. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du høre straks.

Ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, sing Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo santvannsaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært santvannsbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Ja, han var en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis syng og spille her i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen I VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan tas på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, de har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Det litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
2: Ja.
1: Å ro!
3: Det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på og representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans,